šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Arnas Švilpauskas, Tu ir aš. Top 15. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, Sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: mokslas šiandien.
1: Pilvas nemaišas, visko neprikiši. Sotumas lygų tėvas. Kas daug ėda, tas greit numiršta. Daugiau ėsi, mažiau gyvensi. Skamba gal ir grubokai, bet kas galėtų paneigti, kad teisingai? Tai senolių išmintis išlikusi patarlėse. Šiais laikais, remiantis mokslu, būtų galima išsireikšti diplomatiškiau, bet pasakyti praktiškai tą patį. Kiek gyvensi priklauso nuo to, kaip gyvensi, ir net nuo to, kiek ir ką valgysi. Tyrėjai iš Lundo universiteto Švedijoje tikina išsiaiškinę, kokiame amžiuje sukauptas antsvoris didina staigios mirties riziką. Išanalizavę daugiau nei 600 tūkstančių žmonių duomenis, jie konstatavo, kad priaugusieji bereikalingo svorio jaunystėje rizikuoja numirti nesulaukę 60 metų. Mokslininkai stebėjo tiriamųjų kūno svorio pokyčius nuo 17 iki 60 metų amžiaus ir palygino juos su mirtingumo duomenimis. Tyrimas buvo atliekamas dešimtmečius, vidutiniškai vyrams daugiau nei 23 metus, o moterims apie 12 metų. Paaiškėjo, kad pavojingiausias yra svorio padidėjimas ankstyvame suaugusio žmogaus amžiuje, maždaug nuo 17 iki 29 metų. Žmonių šiuo laikotarpiu sirgusių nutukimu prieš laikinės mirties rizika buvo net 70% didesnė palyginti su tais, kurie išlaikė normalų svorį iki 60 metų. Tyriamieji per metus vidutiniškai priaugdavo apie 400 gramų. Per visą gyvenimą susidarydavo 15-20 kg. Be to nustatyta, kuo spartesnis svorio augimas, tuo didesnė mirtingumo rizika, ypač nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto. Mokslininkai šį ryšį aiškina tuo, kad antsvoris sukelia ilgalaikį stresą organizmui. Jis susiję su lėtiniu uždegimu, medžiagų apykaitos sutrikimais ir padidėjusiu širdies krūviu, o tai ilgainiui padidina rimtų ligų riziką. Tyrėjai taip pat išskirtinai pažymi, kad ryšys su onkologinėmis ligomis buvo kitoks. Moterims rizika didėjo augant svoriui bet kuriame amžiuje. Tai mokslininkų nuomonė gali būti susiję su hormoniniais pokyčiais. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad svarbu vaidmenį atlieka ne tik pats antsvoris, bet ir jo atsiradimo laikas. Kuo anksčiau antsvoris pradeda kauptis, tuo ilgiau organizmas patiria neigiamą jo poveikį. Kitaip sakant, saikingos ir sveikos mitybos įpročius reikėtų ugdyti nuo mažumės. Arba, kaip pasakytų senoliai, lenk medį kol jaunas.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: šiandien.
1: Ar padėtų numalšinti troškulį vien pilamo į stiklinę vandens garsas? Amerikiečių mokslininkai įrodė, kad augalų sėklos gali suvokti lietaus garsą. Krintančių lašų akustinės bangos vibruoja ląstelės viduje esančius gravitacijos jutiklius, pranešdamos augalui apie vandens buvimą dirvos paviršiuje. Šis efektas ryžių dygimą pagreitina apie 30%. Dirvoje esančios sėklos orientuojasi erdvėje dėl gravitropizmo. Statolitai, sunkus krakmolo grūdeliai, yra specializuotose šaknų ląstelėse. Veikiami gravitacijos, jie nugrimsta į ląstelės dugną, remiasi į membraną ir nustato augimo kryptį. Biologai žinojo, kad stipri vibracija, pavyzdžiui, žemės ūkio technikos supurto statolitus ir pagreitina dygimą, bet sėklų gebėjimas reaguoti į natūralius aplinkos garsus anksčiau nebuvo tirtas. Mokslininkai atliko eksperimentus su ryžių sėklomis. Jos buvo dedamos į vandeniu pripildytų talpyklų dugną, imituojant balas, kuriuose ši rūšis dygsta gamtoje, ant paviršiaus lašintas vanduo, imituojant lietų. Naudodami povandeninius mikrofonus, tyrėjai užfiksavo akustinį slėgį ir palygino sėklų dygimo greitį su kontrolinės grupės, kuri buvo laikoma visiškoje tyloje greičiu. Eksperimentas atskleidė, kad lietaus garsas pagreitina sėklų dygimą maždaug trečdaliu. Kadangi per lietų stebėti statolitų judėjimo gyvos sėklos viduje neįmanoma, Masačusetso technologijos instituto inžinieriai panaudojo biofizinį matematinį modeliavimą. Jie apskaičiavo kinetinę energiją, perdudama iš garso bangos į augalų ląsteles. Garso banga priverčia statolitų šokinėti ir judėti mikroskopiniu atstumu. Ši vibracija sukelia periodiškus krakmolo grūdelių ir ląstelės membranos receptorių kontaktus, kurie suaktyvina hormoninius mechanizmus sparčiam augimui. Fizinis modelis taip pat atskleidė esminį apribojimą. Akustinis mechanizmas veikia tik iki 5 cm gylyje. Viršijus šį gylį garso banga išsisklaido ir sustabdo statolitų judėjimą. Tyrėjai pažymi, kad tai natūralus evoliucinis saugos mechanizmas. Jei sėklos reaguotų į liūties garsą, pavyzdžiui, pusės metro gylyje, daigai neišvengiamai žūtų, išeikvoja visą savo energiją, bandydami pasiekti šviesą. Nauji tyrimai taip pat įrodo, kad sėklos ne tik pasyviai laukia, kol vanduo suvilgys jų lukštus. Jos veikia kaip aktyvūs akustiniai jutikliai, analizuojantys virš jų esantį garsinį foną, kad pasirinktų idealų momentą pabust.

Bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: mokslas šiandien.
1: Atsispaudimus moterims neretai atlikti yra sunkiau nei vyrams, ir treniruotumo lygis čia niekuo dėtas. Tyrimai atskleidė, kad dėl to kalta moterų anatomija. Tyrėjai tikina, kad atlikti šį pratimą gali būti pastebimai lengviau, nežymiai pakoregavus techniką. Esą tai visai paprasta. Tereikia vietoj įprastos rankų padėties, kaip pirštai pasukti į priekį, pasukti juos į išorę. Toks variantas išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose ir pasirodo turi mokslinį paaiškinimą. Esminį vaidmenį vaidina dubuo. Moterų dubuo yra platesnis nei vyrų, o tai turi įtakos kampui tarp pėties ir dilbio, vadinamajam nešimo kampui. Moterų jis yra apie 15 laipsnių, vyrų apie 10. Šis kampas lemia, kaip dirba raumenis ir kaip paskirstomas krūvis. Atliekant klasikinius atsispaudimus, judesys gali prieštarauti natūraliai moters kūno biomechanikai. Riešų sukimas leidžia pasiekti labiau fiziologiškai būdingą trajektoriją, sumažinant sąnarių apkrovą ir palengvinant pratimą. Papildomas technikai įtakos turintis veiksnys yra tai, kad moteris paprastai turi elastingesnius raiščius ir sausgyslės. Tai suteikia didesnį judrumą, bet tuo pat metu padidina sąnarių perkrovimo riziką, jei judesys atliekamas neoptimalioje padėtyje. Svarbu vaidmenį vaidina ir viršutinės kūno dalies struktūra. Vyrai vidutiniškai turi didesnį liemenį ir daugiau raumenų masės, todėl viršutinės kūno dalies pratimai, skaitant atsispaudimus, reikalauja mažiau energijos. Ekspertai pažymi, kad atsižvelgti į šiuos skirtumus svarbu ne tik atliekant atsispaudimus. Moteris dažniau patiria pečių traumas dėl didesnio judrumo ir mažesnio stabilumo, tai ypač pasakytina apie pratimus su pakeltomis rankomis. Tokiais atvejais patariama rinktis labiau tausojančius variantus – svarmenų kilnojimą, štango spaudimą sėdint arba pratimus su mažesniu judesių amplitudės diapazonu. Anatomija turi įtakos ir apatinės kūno dalies treniravimui. Dėl platesnio dubens moteris turi didesnį kampą tarp šlaunikaulio ir blauzdikaulio. Tai gali padidinti kelio traumų riziką, ypač atliekant šuolius, pritupimus ir įtupstus. Siekiant sumažinti apkrovą, specialistai rekomenduoja šiek tiek pasukti pėdas į išorę maždaug 30 laipsnių ir vengti kelio sąnario linkimo į vidinę pusę. Apskritai, mokslininkai pabrėžia, kad nedideli technikos pakeitimai, atsižvelgiant į anatominius skirtumus, gali ne tik pagerinti treniruočių efektyvumą, bet ir žymiai sumažinti traumų riziką.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
3: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maxima, tai ko reikia.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Radijo stotis Relax FM.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Nacionalinio saugumo komisijos posėdį šaukiamas dėl praėjusios savaitės pabaigoje įvykusių dviejų traukinių avarijų. Ketinama aptarti Lietuvos geležinkelių veiklą, infrastruktūros būklę ir galimas grėsmes jai. Į Lietuvą atvyksta Lenkijos vadovas. Karolis Navrockis su kolega Gitanu Nausėda aptars regiono saugumą paramą Ukrainai, be to stebės abiejų valstybių karinės pratybas. Jose Lietuviai ir Lenkai stiprina reagavimą į galimas grėsmes vadinamojo Suvalkų koridoriaus teritorijoje. Praėjusią naktį, nepaisant Kijevo paskelbtų paliaubų, įvairiuose Ukrainos regionuose griaudėjo sprogimai. Rusai leido kovinius dronus mėti aviacinės bombas. Ukraina viena šalies paliaubas paskelbė po to, kai tą patį padarė Rusai ateinantį savaitgalį baivindamiesi atakų vadinamosios pergalės dienos metu. Šį vakar trečioje Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčė klubu. Serijoje iki trijų pergalių Turkijos atstovai kol kas pirmauja 2-0. Žaidimo pradžia 20 valandą. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 7. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Radio stotis Relax FM.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Gerą rytą visiems, 6 valandos 49 minutės, geros nuotaikos linkėdami, su jumis sveikinasi Arnas ir Giedrius, sveikas
2: Giedriu. Labas rytas, iš tikrųjų šiandien aš taip atsikeliu ir galvoju, kokia čia šiandien ta diena gali būti, kuo ji gera. Ir štai ateinu ir žiūriu, šiandien tarptautinė diena be dietų, įsivaizduoju, šiandien galima valgyti viską ir kalorijos į kūną neis.
1: Taip, tai šiandien galit valgyti viską, ko tik tai norite, apie ką svajojate. Tai šiandien, jeigu laikotės kokios dietos, tai galite jos nesilaikyti. O žinai, šiaip dažniausiai, sako, žmonės laikosi dviejų dietų, nes nuo vienos nepavalgo, tai laikosi dviejų. Taip pat šiandieną yra minima pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena. Esi turėjęs tokį augalą?
2: Ne, nesu, aš bet esu girdėjęs apie saulašarę, ar ne?
1: Aš esu, nežinau, kaip jis ten vadinasi, bet tas...
2: Musė nutupė ir sugaunė, saulašarė.
1: Ir taip pat šiandieną yra labai svarbi diena, pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Tai viso mamom linkim sveikatos, o tėčiams pasirūpinti mamų sveikatą, jeigu matot, kad reikia.
2: Na, šiandien tikrai pakalbėsim ir apie visas šitas tris minėtinas dienas, bet prieš tai, nu, mes turim su vardadieniais juk pasveikinti iš paties ryto. Ir Juditas, Minvidus, Eidmantas, Liucijus, Benediktus, Bene, sveikiname jūs.
1: Taip pat nepamirškite pasveikinti ir tų, kurie švenčia gimtadienius, 5 Arno ir Giedriaus skambučiai šią laidą iki 11 valandos. Tai registruokite sveikinimus jau dabar, mes netrukus sugrįšime su dienos dainos prognoze. Lengvo ryto. Relax.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Nu, dabar kviečiame pasiklausyti, kokia diena mūsų laukia išprognozuota Biplanų dainos Labas rytas.
2: Turbūt pati geriausia daina, kuri gali prognozuoti gerą rytą. Ir štai, pasiruoškite kiek chaotiškam, bet vis tiek labai pozityviam rytui.
1: Nenustepkite, jei ryte niekaip nerasite raktų, telefono ar antros kojinės. Užuot pykę, tiesiog nusišypsokite veidrodžiui, galbūt tai, ko ieškote, slepiasi tiesiai jums po nosimi, pavyzdžiui, šaldytuve šalia pieno.
2: Šiandien sėkmė aplankys tuos, kurie nebandys išrasti dviračio. Jei vakar pavyko laiku nueiti pietauti ar sėkmingai pajuokauti, pakartokite tai. Stabilumas šiandien yra jūsų slaptoji galia.
1: Jei turite paslapčių ar rezgate meilės planus, būkite atsargus. Šiandien tiesa gali ištirpti ir išlysti į dienos šviesą greičiau, nei spėsite pasakyti labas rytas.
2: Tačiau dainos žodžiai primena, jūs esate kažkieno pasaulis ir paslaptis. Taigi spindėkite, švieskite ir šiandien tiesiog dainuokit kartu su Biplanais.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7:02. Dviejų traukinių avarijų įvykusių praėjusios savaitės pabaigoje aplinkybės šiandien bus nagrinėjamos Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelio grupės veikla, geležinkelio infrastruktūros būklė ir grėsmės kritinei infrastruktūrai. Incidentų priežastis tiria LTG sudaryta komisija, be to Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Įsigaliojus tylos režimui arba paliauboms, kurias paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis, kelių Ukrainos regionų valdžia praneša apie okupantų rusų surinktus apšaudimus. Be kita ko, po vidurnakčio pranešta apie bepiločių dronų ataką Dnipropetrovsko srityje. Aviacinėmis bombomis atakuota Zaporižio sritis, taip pat smogta Chersono sričiai, oro pavojus paskelbta Zaporižios, Chersono ir Sumų srityse. Tuo metu vakar okupantų rusų surinktos masinės atakos įvairiose Ukrainos regionuose aukų skaičius išaugo iki 27, sužeistųjų iki 120. Komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pradėta vos prieš dieną Jungtinės valstijos trumpam stabdo, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, sprendimas priimtas siekiant išsiaiškinti, ar taikos susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Trumpas taip pat eilinį kartą kalbėjo apie padarytą didelę pažangą taikos derybose ir pridūrė, kad Irano uostų blokada lieka galioti. Šaltibarščių festivalis Vilniuje bus surengtas paskutinį mėnesio savaitgalį. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Festivalis vyks gegužės 29-31 dienomis, o šiemet jis bus jau ketvirtasis. Organizatoriai šventę pradėti kviečia gegužės 29-osios penktadienio vidurdienį, surengiant didžiausią šaltibarščių pietų pertrauką. Tuo metu šaltibarščius vienu metu raginami valgyti biurų darbuotojai ar miestiečiai tiesiog susirinkę aikštėse ir kitose vietose. Šiai progai skirtos erdvės veiks prie Halės, Turgaus, geležinkelio stoties ir kitur. Nuo vakar sostinė šaltibarščių festivalį reklamuoja po Vilnių važinėjantį šaltibarščių autobusas. Vėliau Neryje prie Baltojo tilto atsira šaltibarščių statelė, kurioje stos per miestą kursuojantys laivai.
0: Persvaros neišsaugojęs lyderis Top lygos čempionate turėjo tenkintis lygiosiomis. Kauno Žalgirio futbolininkai rungtynėse namie su Telšių Džiugu laimėjo pirmą kėlinį 2-0, bet beveik visą antrą rungtynių pusę turėjo žaisti mažumoje. Susitikimą baigė rezultatu 2-2. Džiugas palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgirio persvara sumažėjo iki 6 taškų. Kitose rungtynėse vakar Gargždų Banga Vilniuje sutriuškino outsiderius Riterius 4-0 ir kol kas kilstelėjo į ketvirtą vietą. Šiandien Kauno rajono Hegelman namie susitiks su Panevėžiu, Vilniaus Žalgiris priims Šiaulius, o Vilniaus rajono Transinvest Marijampolės Sūduvą. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 5, Klaipėdoje 6, Kaune 8, Vilniuje 9, Alytuje 10 laipsnių šilumos.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Gegužė 6 diena, trečiadienis, 7 valandos ir beveik 10 minučių. Labas rytas visiems klausantiems relakso.
2: Labas rytas, mėlyjei, sveiki visi, kurie užsikaitę puodelį kavos dabar savo sėdit ir relaksuojat kartu čia su mumis. Nebejotinai laukia pati geriausia diena.
1: Taip, o galbūt jau važiuojate kaip tik, tai linkim gero kelio, geros darbų pradžios. O mes su Giedriumi būsime su jumis iki 11 valandos. Šiandieną diena truks 15 valandų ir 28 minutės. Saulė tekės 5 val. 32 minutės, leisis 21 valandą.
2: Šiandien su vardadieniai sveikiname Juditas, Minvidus, Eidmantes, Liucijus, Benediktas ir Benes. Ir be jokios abejonės sveikinsime su gimtadieniais. relaxfm.lt puslapis, Radijos LT mobilioji programėlė laukia jūsų laiškų. Mes laukiam jūsų laiškų per tas visas priemonės. Jeigu norite pasveikinti savo artimuosius, parašykit jų vardą, telefoną, galbūt netgi ramžių norėsite parašyti, kokį gimtadienį ar kokią progą jie švenčia, ir mes 5 skambučių metu būtinai juos pasveikinsim.
1: Taip, bičiuliai, ir taip pat nepamirškite šią valandą, šios valandos pabaigoje laukia jūsų naujos lietuviškos dainos premjera, ir šį kartą tai bus Ieva Narkutė su daina Pot.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
4: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Petsity parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
5: Fiskars Mino Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos. Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
10: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Astrologinė prognozė.
1: O dabar pasiklausykite trečiadienio horoskopo.
2: Avinas, viduje stiprėja noras judėti į priekį ir aiškiau suvokti savo kryptį, nes Saulė ir Merkurijus stiprina jūsų iniciatyvą. Darbe gali atsirasti pokalbis ar sprendimas susijęs su mokymais, planais ar naujų projektų, kuris reikalauja greitos reakcijos.
1: Jautis, dėmesys krypsta į gilesnius finansinius ir saugumo klausimus, kuriuos stiprina Venera. Gali tekti spręsti situaciją dėl bendrų pinigų, atsiskaitimo ar investicijų, kur svarbus tikslumas.
2: Dvyniai,

0: realinį aktyvumą. Gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus.
1: Ir žuvys atsakomybės jausmas gali būti stipresnis, nes Marsas ir Saturnas veikia jūsų energiją. Gali tekti spręsti darbo klausimą ar priimti sprendimą dėl pareigų.
0: O mus mėnulis skatina paprašyti jūsų parašyti, koks jūsų zodiako ženklas, kad galėtume vienam iš jūsų įteikti relakso marškinėlius.
1: Ir Marsas ir Saturnas sako, kad bandyti verta. Taigi parašykite, koks yra jūsų zodiako ženklas, laukiam laiškų.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Plosom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
1: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Oho, tikras dvaras, su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40.

10% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo

0: Čia radijas LT žinios trumpai Šemilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos stabdo vos pirmadienį pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Taip nurodė prezidentas Donaldas Trumpas. Esant sprendimas priimtas siekiant sudaryti taiką su Iranu. Praėjus vos kelioms valandoms po vidurnakčio, kai Kijevas pradėjo laikytis vienašališkų paliaubų, rusai į Ukrainą paleido kovinių dronų, numetė aviacinių bombų. Žala vertinama. Kijevas paliaubas paskelbė po to, kai apie jas prabilo Maskva. Tik ši paliaubų pageidauja savaitgalį, kai išves vadinamąją pergalės dieną. Vilniuje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija. Jis sukviesta praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms. Ketinama aptarti Lietuvos geležinkelių veiklą, infrastruktūros būklę ir galimas grėsmes jai. Sostinėje sulaikytas 18 vaikinas vakar melagingai tarnybas informavęs apie esą užminuotą mokyklą. Pamelavusiam apie sprogmenį jaunoliui gręsia nemalonumai, jam surašytas protokolas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8.
1: Giedriau, kokiu orų galime tikėti šiandien ir artimiausiamis dienomis?
2: Oi, brolyti, šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur per kūniją. Temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. O penktadienį dar labiau atvės, pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, kai kur irgi gali palyti, o temperatūra bus tik tai 11-16 laipsnių šilumos dieną, o naktį netgi ir iki 5 šalčio šalnos gali būti.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
3: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
4: Silvercrest – laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse – silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms – tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas – tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė – tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 7-osios. Lidl vertė.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Daugiau už tą pačią kainą.
9: Taip, Petsity parduotuvėse 2-3 visam asortimentu iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
10: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
15: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Na, o dabar metas naujos lietuviškos dainos premjerai ir džiugu pristatyti Ievą Narkutę ir jos naujausią kūrinį Po tavęs.
2: Po tavęs – tai daina apie labai gerą ir galingą meilę. Tokią, kuri padaro iš tavęs žmogų. Pakeičia net nesuvokus, kas vyksta. Tai paklausykim ir tapkim truputį labiau žmonėmis. Ieva Narkutė, Po tavęs.

0: Metas skelbti dienos zodiako ženklą ir šiandieną sėkmė šypsosi dvyniams.
1: Šiandien visiems šypsosi sėkmė, bet tiesiog marškinėlius tai padovanosim vienam iš dvynių.
0: Taip, vardas Robertas dvynio. Bandom prisiskambinti.
2: Klausau.
0: Labą rytą, Robertai.
1: Sveiki.
2: Labą rytą. Taip, labą rytą.
0: Kaip gyvenate?
2: Gerai, pusryčiaujam, ruošiamės į darbą.
1: O, ką, skanaus.
0: Pala, pala, ką pusryčiam?
2: Ačiū labai. Sumuštiniai, taip.
0: Aišku, o kuriam mieste jūs čia pusryčiaujat?
2: Kelmė.
0: Gerai. Kaip oras?
2: Oras dabar saulėta lygtis biškut, bet jau debesis renkas po biškutį.
0: Na, aišku, tai mes geriem oram išpranašauti atsiūsim jums relaksų marškinėlius. Gerai?
2: Taip. Ačiū labai, ačiū.
0: Tai geros dienos.
1: Ir šiandien dienos be dietų, taip.
0: Taip, be dietų. Šiandien valgykit viską, ką norit. Sėkmės jums.
2: Gerai, gražią dieną. Ačiū labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Minint 235-asias abiejų tautų Respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės, Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Karolis Navrockis ir Gitanas Nausėda šiandien stebės bendras tarptautinės taktinės pratybas Narsus Grifonas. Jos vyks Akmenynų kaime Kalvarijos savivaldybėje. Pratybose abiejų šalių kariuomenės glūdina greitą ir koordinuotą reagavimą į galimas grėsmes vadinamajame Suvalkų koridoriuje. Prezidentūros teigimu dvišalio susitikimo metu šalių vadovai aptars regiono gynybos ir saugumo stiprinimą, karinę ir politinę paramą Ukrainai, būsimo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prioritetos. Vienašališkas Kijevo paskelbtas paliaubas, kurios įsigaliojo vidurnaktį Rusija sulaužė iš karto. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi įvairiuose Ukrainos regionuose – Dnipropetrovsko, Chersono, Zaporižio, Sumų ir kituose. Tuo metu išaugo vakar okupantų rusų surinktos masinės atakos prieš Ukrainą aukų ir nukentėjusiųjų skaičius. Atnaujintais duomenimis iš viso įvairiuose šalies vietose žuvo 27 žmonės, mažiausiai 120 buvo sužeista. Užbaigti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymą ir paruošti išvadą šiandien planuoja Seimo kultūros komitetas. Pastarąjį kartą komitetas posėdžiavo praėjusį trečiadienį, tą kartą nutarta nebaigti svarstyti visų pasiūlymų ir sulaukti Venecijos komisijos išvadų. Kitam posėdžiui buvo atidėti pasiūlymai susiję su naujo projekto įsigaliojimo terminais. Prasideda šeštasis tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis Kauno literatūros savaitė. Anot organizatorių renginyje lankytojų lauks daugybė renginių nuo filmų, peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki atviro mikrofo bei festivalio uždarimo naktinėje kavinėje. Šiemet festivalyje dalyvaus autoriai net iš 9 šalių nuo Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Šveicarijos iki Ukrainos ir Sakartvelo. Festivalis tęsis iki sekmadienio. Nemuno saloje Žalgirio krepšininkai šiandien stos į kovą, išsamiau Emilis Lingė.
1: Jau trečią kart priešininkas bus tas pats. Stambulo Fenerbahčio klubas treniruojama Šarūno Jasikevičiaus. Kol kas Eurolygos ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Turkijos atstovai pirmauja 2-0. Žalgirio treneris Tomas Masiulis susitikimo išvakarėse sakė besitikintis savų sirgalių akivaizdoje išvysti kitokį komandos veidą. Strategas teigia, kad žaidėjai puikiai supranta situaciją ir šiandien turi pasirodyti geriau. Trečiosios serijos rungtynės prasidės 20 valandą.
0: Pirmasis vieta čempionų lygos futbolo turnyre užsitikrino Londono Arsenalas. Pirmas pusfinalio rungtynės su Madrido Atletico komanda Ispanijoje baigęs lygiosiomis 1-1. Vakar namie Arsenalas laimėjo 1-0 ir į finalą pateko po 20 metų pertraukos. Antras finalininkas paaiškėjo šį vakarą Miunchene, kur Bayernas priims Paris Saint-Germain futbolininkus. Prieš savaitę Prancūzijoje Paryžiaus komanda laimėjo 5-4. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Kaune 7, Alytuje 9, Vilniuje 10 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 8 minutės. Labas rytas dar kartelį tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungėte savo radio imtuvus. O mes šią valandą pradėti norime su raginimu ir skatinimu sudalyvauti labai įdomiam projekte.
2: Reklama.
3: Taip, norime pakalbėti apie gražią iniciatyvą. Tai bendras Delfi ir Tauras projektas Mano krašto vyras. Šio projekto tikslas, kad nuoširdus patikimi ir savo kraštui, bendruomeniai ar šeimai atsidavę vyrai būtų labiau matomi, įvertinti ir pagerbti.
1: Taip, renkami vyrai iš visų 10 Lietuvos apskričių, svarbiausia, nominuoti gali kiekvienas. Tai gali būti sutuoktiniai, draugai, kolegos ar bet kuris pažįstamas norintis padėkoti svarbiam vyrui savo aplinkoje.
3: Nominuoti labai paprasta, tai galima padaryti svetainėje manokraštovyras.lt. O projekte laukia ir puikūs prizai, pagrindinis prizas. Tauras šaldytuvas su metinė nealkoholinio alaus prenumerata vyrui, kuris surinks daugiausiai taškų, daugiausiai balsų.
1: Taip, taip pat net 10 kitų laimėtojų bus apdovanoti 2 nakvynių poilsių pramogų ir poilsių centre Palangoje, be to viso projekto metu renkami ir savaitės laimėtojai, kurie gauna įvairius partnerių prizus.
3: Štai, pavyzdžiui, Klaipėdos apskrityje nominuotas Marcel, kuris daugiau nei 10 metų kasdien ateina į aikštę ne tik treniruoti vaikus, bet ir įkvėpti, padrasinti, išmokyti, tikėti savimi.
1: O Marijampolės apskrityje balsus gausiai renka šaunių vyrų nominuotas Žydrūnas. Tad nominuokite nuostabius vyrus ir jūs, mano krašto vyras.lt. Ir iš tiesų mes jau vakar irgi apžvelgėm trumpai su Giedriumi, kad yra tokių regionų, kur, na, reikėtų pasistengti, nejaugi ten nėra ką siūlyti.
3: Klausyk, mūsų išgirdo visas Pajūrio, Pamario kraštas, Žemaitija, va čia Skuode jau padaugėjo.
1: Tauragiai vienas, kaip yra, taip yra. Tai
3: Tauragiai, kad nebuvo ne vieno?
1: Vienas buvo, vienas.
3: O kur
1: buvo.
3: Nebuvo ne vieno?
1: Neatsimenu, bet žinau, kad Tauragiai vienas buvo.
3: Man atrodo.
1: Buvo.
3: Nu tai va, bet kurio atveju, Klaipėdai padaugėjo
1: taip, mano krašto vyras.lt, skubėkit, registruokit.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Gegužės su Elesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: www.baldai1.lt.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt patogiam gyvenimui.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
7: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefonas.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: Na, dabar kviečiame į 8 valandos žaidimą ir keliausim po Lietuvą.
1: Reklama.
0: Naujiena Lietuvos radio rinkoje, programėlė ir tinklapis radijas.lt, kurie dovanoja mums ir dienos prizą.
2: O dienos prizas – radijas LT Powerbankas. Tai yra išorinė baterija, kad galėtumėte klausytis mėgstamos muzikos savo telefone visą parą.
0: Radijas.lt taip patogi šiuo laikišką platformą, suteikianti klausytojui platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą.
2: Klausyk Relax FM ir kitų populiarių lietuviškų radijo stočių, dalyvauk žaidimuose, bendrauk su laidų vedėjais, atsuk transliaciją. Informatyvios radijas.lt žinios programas.

0: Pradienį žaidžiamas, mes pasakome jums įmonės pavadinimą, gatvę ir namo numerį, kur yra įsikūrusi to įmonė, o jums reikia pasakyti, tiksliau parašyti, kuriame mieste, miestelį ar gyvenvietėje. Taigi, Giedriau, kokia užduotis?
1: Šiandien kalbėsime apie įmonę, kurią, na taip, nustatyti, ką jį veikia iš jos pavadinimo, sakyčiau, sudėtinga, nes pavadinimas yra štai toks, vardenis pavardenis.
0: Ulele.
1: Aha, vardenis pavardenis.
0: Tai vat dabar vardenis pavardenis, kokia gatvė?
1: Pakraščio gatvė vienas.
0: Tai dabar jums reikia išsiaiškinti, kuriame čia mieste, miestelėje yra ši įmonė registruota. Taigi laukiame jūsų laiškų.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Mame mi momo,
5: mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
10: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
11: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelę.

0: Kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
6: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Na kągi, prizas paruoštas, jūs puikiai susidarojate su užduotimi, užvertėte mus savo laiškais, su teisingais spėjimo variantais. Mes jau pasiruošę įteikti dovaną, tai yra radijas.lt powerbanką, kad galėtumėte klausytis mėgstamos muzikos savo telefone visą parą.
1: O svarbiausia, kad norisi nudžiuginti. Visai nesvarbu, kokiom priemonėm. Tas prizas, ta dovana, aišku, kad teikia džiaugsmą. Dar daugiau džiaugsmo gali teikti jūsų pačių energiją, kurios ne tik iš powerbanko, bet ir iš muzikos galite gauti. Taigi, vardenis pavardenis. Mes jau turim daug teisingų atsakymų ir vienam atsakymo autoriui skambinam.
2: Alo.
0: Gerą rytą, Rita.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kaip gražiai surimau, gerą rytą, Rita.
1: Taip, taip.
0: Į kokį miestą paskambinam?
2: Į Skuodą.
0: Jo, Skuodas. Nu, kaip gyvojat?
2: Nu, ačiū, puikiai.
0: Puikiai, ką veikiat?
1: Skuodą.
2: Darbelyje dabar.
0: Supratom.
1: Na gerai, tai klausykit, Rita, radiją klausot nuolat?
2: Taip.
1: Per kokią taip. Priemonę?
2: Visai būna, žinokit.
0: Visai, kaip kur pagal situaciją žiūrite.
1: Tai žinokit, kad neišsikrautų jūsų telefonas ir galėtumėt radijas LT programėlį klausyti, mes jums siunčiam išorinę bateriją powerbanką.
0: Taip, bet prieš tai dar pasakykit, kur yra įsikūręs tas vardenis, pavardenis?
2: Kauno rajone, Pilvonos
0: taip,
2: kaime.
0: Taip, taip, taip, taip. Sveikinam, linkim geros dienos, linkėjimai Skuodui.
2: Ačiū labai.
0: Iki.
2: Relax FM.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Kupiškio rajone šiandien paryčiais ugnigesiai gelbėtojai baigė gesinti Šepetos durpynė kilusį gaisrą. Dėl jo visame rajone buvo paskelbta ekstremalioji situacija, žmonės raginti saugotis padidėjusios oro taršos. Donaldui Trumpui nutarus stabdyti vos už vakar pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pinga nafta. Brent barelio kaina šįryt sumažėjo beveik 2% iki $108. Klaipėdos uosto teritorijoje per pratybas bus imituojamas gaisras, gali matytis dūmai pasirodyti specialiosios tarnybos, todėl uostamiesčio gyventojai raginami neįsigasti. Pratybos suplanuotos nuo 9 iki 11 valandos. Sostinėje sulaikytas 18 vaikinas vakar melagingai tarnybas informavęs apie savo užminuotą mokyklą. Pamelavusiam apie sprogmenį jaunuoliui gręsia nemalonumai, jam surašytas protokolas. Šį vakar trečioje Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris namų arenoje susikausų Stambulo Fenerbahčio klubu. Serijoje iki trijų pergalių Turkijos atstovai kol kas pirmauja 2-0. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
4: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
11: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

Antra vieta. Paulina Paukštaitytė. Liepsnoja. Pirma vieta. Adrina. Sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: jubiliejumi sveikinsime Ramunę, kuri šeštadienį Viduklėje šves savo gimtadienį su visais draugais ir artimaisiais.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Ramunė.
1: Labas rytas.
2: Čia aš dėl šeštadienio skambinu, čia jūsų svečiai mane užsakė, Viduklėje čia viskas vyks, ar ne?
1: Taip, Viduklėje labai laukia.
2: Gerai, tvarkoj, tai aš ten žodžiu, o ten bus kur persirengt man?
1: Viskas bus.
2: O vaikai?
1: Vaikai bus ir atsigaivinti galėsit tvenkinį ir pasipirkyti galėsit ir kubilę pasipliškiam.
2: Oi, ne, man už tiek nesumokėjo, man tik už šokį sumokėjo. O klausykit, vaikus galima bus išprašyti?
1: Tai žinoma.
2: Kol šoksiu. Dabar tik tai klausimas, ar iki visiško nuogumo šokti ar dar kažkiek paliktų rūbų?
1: O kaip jums patogiau, Arnai?
2: Man kaip patogiau, man žinokit, patogiau būtų iš vis nenusirengti.
1: Na, tai jeigu norės atsigaivinti, teks nusirengti,
2: Nu gerai, tai šoksime, būtų mes. Aš paskambinu, kai giminaitė tikrai, žinote, jūs tik atvažiuokit,
3: taip,
2: vyrai.
3: Taip, aš galvoju, mes jau čia sėdim pasiruošę visiškai išvesti šiandien į Viduklę važiuoti.
2: Mes, jeigu
1: žinokit,
2: galim šiandien pradėti, bet jeigu mes, žinokit, atvažiavę su Giedrium, sušoksim jum kokį nors tai vat tokį šokį, kur reikia drabužius nusimest.
3: Svečiai negrįž.
2: Svečiai išeis ir negrįž, tikrai, žinokit. Ir tvenkinį žuvis visos pilvais viršui iškils. Gerai, einam švęs.
3: Ramunė, puikiai išnarpliojot viską. Čia Arnas ir Giedrius skambina pasveikinti jūs su gražiu jubiliejum.
1: Ačiū labai.
2: Kaip jūsų jubiliejinis rytas, ką veikėt?
1: O dabar kavote gurkšnoju. Ir dukra vėsi pas daktarę, bet šiaip viskas gerai.
2: Nu, tai
1: nuotaika puiki, pakylėta.
2: Labai gerai ir net nebejoju, kad plauk sveikinimai šiandieną visą dieną, o dar ir savaitgalį švęsit. Tai mes esam paprašyti perduoti jums nuoširdžiausius sveikinimus ir šiuos žodžius.
3: Praktiškai kaip ir nuo savęs galim sakyti, su jubiliejumi mano brangioji Ramunyte. Labai džiaugiuosi, kad turiu tave savo gyvenime.
2: Tu esi žmogus, kuris visada sušildo, išklauso ir priverčia nusišypsoti net paprasčiausią dieną.
3: Linkiu tau begalinės laimės, meilės ir svajonių, kurios pildosi lengvai ir gražiai.
2: Ir žinoma, nepamirš, kad metai tai tik skaičius apkabino. Dabar spėkit, kas čia tą laišką parašė, kuri draugė.
1: Jėvutė.
2: Teisingai.
1: Kas daugiau jėvutė mano.
2: O jėvutė sėdės prie stalo savaitgalį.
1: Tai žinoma.
2: Labai gerai.
3: Tai nuo jos su visa šeima skrieja jums linkėjimai.
1: Labai ačiū.
2: Gražiai atšveskite, o šiandieną įsimintinos gražios dienos. Iki.
1: Labai ačiū jums ir jėvai. Iki. Dėkui, gražios dienos. Relax FM.

0: Po keleto minučių lygiai 9 jūsų laukia naujausios informatyvios Radijos LT žinios.
1: O kitą valandą pasilikti su relaksu ir nepraeiti pro šalį jūs ragins Katažina.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Gaisras Klaipėdos uoste esančios įmonės teritorijoje artimiausias 2 valandas bus imituojamas. Klaipėdos konteinerių terminale vyks iš anksto suplanuotos pratybos. Gyventojai raginami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. Įmonės teigimų jokio realaus pavojaus aplinkai ir visuomeniai nėra. Gaisras Šepetos durpyne Kupiškio rajone kilęs pirmadienį, suvaldytas vakar vakare, šį rytą buvo visiškai užgesintas, praneša ugniagesiai. Už vakar atliko žvalgybą dronu, nustatyta, kad degimas atskirai žediniais buvo išplitęs iki 164 hektarų teritorijoje. Dėl Šepetos durpyne kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu, vakar visoje savivaldybės teritorijoje buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Įsigaliojus tylos režimui arba vienašališkoms paliauboms, kurias paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis, kelių Ukrainos regionų valdžia praneša apie okupantų rusų surinktus apšaudymus. Be kita ko, po vidurnakčio pranešta apie bepiločių dronų ataką Dnipropetrovsko srityje. Aviacinėmis bombomis atakuota Zaporižio sritis, taip pat smogta Chersono sričiai. Oro pavojus paskelbta Zaporižios, Chersono ir Sumų srityse. Komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pradėta vos prieš dieną Jungtinės valstijos trumpam stabdo, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, sprendimas priimtas siekiant išsiaiškinti, ar taikos susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Trumpas taip pat eilinį kartą kalbėjo apie padarytą didelę pažangą taikos darybose ir pridūrė, kad Irano uostų blokada lieka galioti. Dviejų traukinių avarijų įvykusių praėjusios savaitės pabaigą aplinkybės šiandien bus nagrinėjamos Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritinei infrastruktūrai. Incidentų priežastis tiria LTG sudaryta komisija, be to Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o 2 atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Nemokamos civilinės saugos ekskursijos penktadienį vyks 15 Lietuvos miestų ir rajonų. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ekskursijas rengia Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovai. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje ir kitur žmonės kviečiami susipažinti su svarbiausiais civilinės saugos objektais šalia savo gyvenamosios vietos. Bus pasakojama, kuo skiriasi priedangos, kolektyvinės apsaugos statiniai ir evakavimo punktai, kaip elgtis išgirdus perspėjimo sirenas, ką verta turėti namuose, kaip pasiruošti išvykimo krepšį ir kodėl svarbu iš anksto susidaryti šeimos planą. Norinčiųjų dalyvauti prašoma registruotis Raudonojo kryžiaus puslapyje.
0: Pačia sporto naujienos. Žodbūtinės rungtynės siekiant pratesti Eurolygos ketvirtfinalio seriją šį vakarą žais Kauno Žalgiris. Serijoje iki 3 pergalių kol kas 0-2 atsiliekantis kauniečiai rungtynėse su Stambulo Fenerbahčė stengsis, pasak Tomo Masiulio, parodyti kitokį veidą nei praėjusią savaitę Stambule. Kita vertus, treneris didelių naujojų komandos žaidime nežada ir sako, kad bandys remtis tuo, kas užtikrindavo sėkmę reguliaraus sezono metu. Savo ruoštų varžovų strategas Šarūnas Jasikevičius vakar sakė laukianti Žalgirio surprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahčė kas dar nieko nelaimėjo. Tuo metu pirmi vietą finalo ketvertę užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojai prie Olimpiakos krepšininkai. Jie vakar nugalėjo Monako komandą 105-82 ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-0. Tel Avivo Hapoelis pranoko Madrido Realą 76-69 ir sušvelnino serijos rezultatą 2-1. Pirmasis vietą čempionų lygos futbolo turnyro finale užsitikrino Londono Arsenalas. Pirmas pusfinalio rungtynės su Madrido Atletico komanda Ispanijoje baigęs lygiosiomis 1-1, vakar namie Arsenalas laimėjo 1-0 ir į finalą pateko po 20 metų pertraukos. Antras finalininkas paaiškėjo šį vakarą Miunchene, kur Bayernas priims Paris Saint-Germain futbolininkus. Prieš savaitę Prancūzijoje Paryžiaus komanda laimėjo 5-4. Trumpi lietos šiandien prognozuojami daugelyje rajono, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Panevėžyje 9, Vilniuje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos.

0: 9 valandos ir 10 minučių ir mes su Giedriumi skubame pakelti nuotaiką tiems, kurie galbūt laikotės kokios tai dietos ir galvojat, oi, oi, oi, kaip kankinuosi, ar ne? Nes sako, dieta ir mityba yra du skirtingi dalykai. Tai sako, susitvarkius mytybą nereikia laikytis dietų. Bet šiandieną mes minime tarptautinę dieną be dietų.
1: Taip, Arnai, ir vis dėlto šita diena minima rimtesnė prasme, rimtesnė proga, siekiant atkreipti dėmesį į psichologinės problemas dėl svorio.
0: Taip, ir neretai jaunimas klaidingai tiki, kad tik liesas žmogus gali būti laimingas. Dėl šios priežasties dažniausiai paauglės serga nervinė anoreksija, badauja, nes bijo sustorėti, žodžiu. Pui, ir baisų skaičiai, net 5-20% sergančių anoreksija miršta nuo tiesiog išsekimo.
1: Yra vienas vaistas, tiesiog mylėti save tokį, koks tu esi, ir nekreipti dėmesio į apkalbas, nekreipti dėmesio į nieką kitą, o kreipti dėmesio į tai, kaip tu jautiesi.
0: Ir dar reikėtų turbūt atkreipti dėmesį, kas man yra protu nesuvokiama ir kartais jaučiuosi, kad esu ne šio pasaulio gyventojas, kaip žmonės tiesiog drąsiai aptarinėja kito žmogaus išvaizdą, jo svorį, ten, nežinau, aš pats esu sulaukęs ne karto dėl savo barzdos. Taigi aš barzdą auginu dėl to, kad man gražu, mano antrai pusiai gražu, ar ne? Bet ten sako, jis nusiskus, kaip čia, tai, žinai, nu, tai rodo labai žemą tokį žmogaus, nežinau, lygį, kaip čia pasakyti, nežinau.
1: Taip, suprantu, aš savaitgaliai einu Druskininkuose ir taip girdžiu, o žiūrėk, daug kūdesnis negu per teliką.
0: Nu ir koks skirtumas, ar kūdesnis, ar lieknesnis, ar stambesnis.
1: Žiūrėkit, bičiuliai, valgykit sveikai, tiesiog pasistenkim nepersivalgyti, nes tai yra turbūt vienintelis tas dalykas, kuris yra svarbus, bet kita vertus, mažiau dėmesio kreipkit į visų kitų šnekas.
0: Ir man atrodo, kad labai tinka, čia kažkada esu taip netyčia pasakęs, nežinau, gal ir yra kur nors toks posakis, kai žmogus kalba apie kito išvaizdą, tai labai daug pasako apie to žmogaus, kuris kalba vidų.
1: Teisingai, visiškai.
0: Tai va, tai visi esam skirtingi, visi esam gražus, unikalus, nepakartojami, tai svarbiausia, būkime visi sveiki.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos tau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. AutoAIB.lt.
12: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
14: Big Bang ką?
13: Moka savo klientams.
14: Big Bang moka savo klientams?
15: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: Reklama.
1: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
6: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas.

0: Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
5: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, viduje stiprėja noras judėti į priekį ir aiškiau suvokti savo kryptį, nes Saulė ir Merkurijus stiprina jūsų iniciatyvą. Darbe gali atsirasti pokalbis ar sprendimas susijęs su mokymais, planais ar naujų projektų, kuris reikalauja greitos reakcijos.
2: Jautis, dėmesys krypsta į gilesnius finansinius ir saugumo klausimus, kuriuos stiprina Venera. Gali tekti spręsti situaciją dėl bendrų pinigų, atsiskaitimo ar investicijų, kur svarbus tikslumas.
1: Dviniai, santykių tema tampa aktyvesnė, nes Jupiteris skatina plėsti bendravimą. Gali įvykti susitikimas ar pokalbis, kuris keičia jūsų požiūrį ar planus.
2: Vėžys, kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir pastangų dėl darbo tempo ar atsakomybių. Gali atsirasti užduočių susijusių su dokumentais ar organizavimu, kurios užima daugiau laiko nei planuota.
1: Liūtas, vidinė būsena tampa lengvesnė, nes Marsas mažina per didelį prisirišimą prie rezultatų. Gali atsirasti galimybę užsiimti kūrybinę veiklą ar daugiau laiko skirti tam, kas teikia džiaugsmą.
2: Mergelė, dėmesys krypsta į namus ar vidinį saugumo jausmą, kur Saturnas primena apie atsakomybę. Gali tekti spręsti šeimos ar gyvenamosios vietos klausimus, kurie reikalauja kantrybės.
1: Svarstyklės. Bendravimas tampa intensyvesnis, nes Marsas skatina ieškoti naujų kontaktų ar idėjų. Gali atsirasti daugiau skambučių, susirašinėjimo ar susitikimų, kurie keičia dienos ritmą.
2: Skorpionas. Vidinis saugumo poreikis stiprėja, nes Marsas skatina jautriau reaguoti į finansinius klausimus. Gali iškilti situacija dėl išlaidų ar pajamų, kuri reikalauja aiškaus sprendimo.
1: Šaulys, emocijos tampa aktyvios, nes mėnulis stiprina jūsų savijautą ir reakcijas. Gali atsirasti situacija, kur reikia greitai apsispręsti ar parodyti iniciatyvą.
2: Ožiaragis, viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti, nes Saturnas stiprina vidinį procesą. Gali tekti spręsti klausimą, kuris nėra matomas kitiems, bet jums labai svarbus.
1: Vandenis. Dėmesys krypsta į draugus ir bendrus tikslus, nes Rahu stiprina socialinį aktyvumą. Gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus.
2: Ir žuvys atsakomybės jausmas gali būti stipresnis, nes Marsas ir Saturnas veikia jūsų energiją. Gali tekti spręsti darbo klausimą ar priimti sprendimą dėl pareigų.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Nedarbo lygis šalyje siekia 7,4%. Palyginti su praėjusių metų pirmojų ketvirčiu, jis didesnis 0,5 procentinio punkto. Reikšmingai beveik 5 punktais per metus augo jaunimo nedarbas. Nedirba apie 18% jaunuolių nuo 15 iki 24 metų. Karoje artimuosiuose rytuose išauginus energetikos kainas, mūsų šalyje labiausiai nerimaujama dėl galimo maisto ir degalų brangimo, rodo bankininkų sakyta apklausa. Taip pat didesnį susirūpinimą kelia būsimos komunalinių paslaugų kainos. Tik mažiau nei dešimtadalis nurodo nesibaiminantis kainų augimo. Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžio Lietkabelis priims Gargždus, o Utenos Juventus Šiaulių ekipą. Tuo tarpu Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris Nemuno saloje susikaus su Stambulo Fenerbahčio klubu. Serijos iki 3 pergalių rezultatas 2-0 turkų naudai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11.
1: Ir dar kartelį informacija apie orus.
2: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, aukščiausia temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, o temperatūra bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
1: Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra bus 11-16 šilumos.

0: Reklama.
1: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
2: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
3: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
9: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
8: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
9: Gerai.
10: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais, kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
11: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
12: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
13: Man prašau štai šį gabaliuką.
14: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
15: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tave.

0: su gimimo diena sveikinsime Kristiną. Kristina yra medikė, kiek supratom, nes dirba, žodžiu, medicinos įstaigoje.
1: Taip, tai ambulatorinės slaugos paslaugos.
0: Taip, tai bandom prisiskambinti Ramunė ir prašysim, nuo Ramunės skambinsim ir visos komandos Kristinai ir prašysim Kristinos su jos paslaugėlės.
2: Alio.
1: Labas rytas, Kristinėlė.
2: Labas rytas.
1: Čia jūsų kaimynas skambina, žinokit, su gimtadieniu jūs.
2: Ačiū, ačiū.
1: Aš tik tai suprantat, iš vakaro pradėjau jau čia tą gimtadienį minėti, tai šiandien jau sakau, reikia lašelinės paprašyti Kristinos.
2: Aha, gerai.
1: A galėčiau užlėk dabar.
2: A kas čia, koks čia žmogus, nežinau,
1: kaimynas,
2: kur čia jis nori lėkti.
1: Kaimynėlis, artimiausias gi jūsų Kristina.
2: Nežinau, kur, iš kurios gatvės.
1: Iš kurios pusės, tai iš kurios be pažiūrėtumėt visi gi čia jūs myli ir jūs pasveikint nori, nu tai čia tas, kur labiausiai nori, tai jau nuo vakar pradėjau, užvenčiau, tai žinok, čia taip galva plyšta, taip sproksta galvoja, visai skiščių nėra. Tai nors,
2: taigi prašom, durys atidarytas.
1: A ką jūs ten suleistumėt, su laipsniais ar be laipsnių man?
2: Taigi, ką norėsit?
0: Paklaus, kad dvi lašelinės galėtų pastatyti.
1: Nežinau, mes čia dviesi, suprantat, iš vakar pradėjo švest, šiandien jau sakom, kad reikia, nu jau tikrai, jau reikia, kad ir Kristina žinotų, kad čia mes už ją švenčiam.
2: Gerai, gerai.
0: Tai galim atvažiuoti?
2: Galit.
1: Ateit, iš kaiminystės.
0: Tai tu iš kaiminystės, aš tai iš toliau važiuosiu, atvarom.
2: Gerai, prašom.
0: Kristina, radio stotis Relax FM, Arnas ir Giedrius, skambinam, norim pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Taip, jūsų tas gimtadienio rytas prasidėjo.
2: Viskas gerai.
1: Į darbą nereikia. Gerai,
0: jau palauk dabar garsiakalbį.
2: Reikia tik tai truputį vėliau šiandien.
0: O, kaip gerai. Garsiakalbį pajungėt jau, kad visa šeima girdėtų, ne?
2: Taip.
0: A, taip.
2: Tai iškart supratot.
0: A su kuo sėdėt dabar jūs te pusryčiau?
2: Nu, yra vyras vaikšto po virtuvę.
0: Vaikšto po virtuvę. Tai vyras darė pusryčių šiendieną.
2: Tai dar daro.
0: Šaunuolis vyras. Taip, tai Kristina, sveikinimai jums su gražiu gimtadieniu. Sakė palinkėti jums visko daug, o dar daugiau sveikatos. O sveikinimai jums skrieja nuo Ramunės ir visos Rokiškio ASPN komandos.
2: O ačiū.
0: Tai suprantu, kad labai čia visa ta komanda dabar ir laukia, kada ateisit į darbą su tortu, taip?
2: Turbūt.
0: Nu tai bėkit greitai, ruoškitės, puoškitės, gražiausia suknė dėkitės, makijažas, plaukuosena ir bėkit švęst.
1: Nebejoju, komanda pasistengs, kad būtumėt priimta šiandien kaip karalienė. To ir noriu palinkėt.
2: Ačiū labai jums.
0: Iki.
1: Iki.
2: Iki.
3: Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje Geriausia
1: diena. Štai ir viskas. Trečiadienio ryto laida Geriausia diena atkeliavo į pabaigą. Mums su Giedriumi metas atsisveikinti, bet prieš tai, kaip visuomet, norisi padėkoti už dar vieną puikiai praleistą rytą, drauge.
2: Ačiū jums visiems, o aš labai laukiu rytojaus. Žinai kodėl?
1: Kodėl?
2: O todėlgi, kad pasirodys mano nauja daina, eterį išgirsim, pasiklausysim, galėsim ir čia relaksę pristatyti.
1: Nu gerai, laukiam. Laukiam rytojaus.
2: Taip.
1: O aš, bičiuliai, noriu jums palinkėti visiems sėkmės darbuose. Nepamirškite, lygiai 11 valandą pasiklausysime naujausių žinių. O dabar būkite sveiki ir sėkmingi.
2: Iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Gaisras Klaipėdos uoste esančios įmonės teritorijoje imituotas pastarąsias 2 valandas. Tai iš anksto suplanuotos pratybos Klaipėdos konteinerių terminale. Gyventojai raginami nesijaudinti dėl dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo, įmonės teigimų jokio realaus pavojaus aplinkai ir visuomeniai nėra. Gaisras Šepetos durpynė Kupiškio rajone kilęs pirmadienį suvaldytas vakar vakare, o šį rytą buvo visiškai užgesintas, praneša ugniagesiai. Dėl durpynė kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu vakar visoje savivaldybės teritorijoje buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Donaldui Trumpui nutarus stabdyti vos už vakar pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pinga nafta. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Brent rūšies naftos barelis šį rytą atpigo beveik 2% iki 108 dolerių. Rinkos naujausia Baltųjų rūmų šeimininko pranešimą pasitiko su nedideliu lūkesčiu, kad įtampa artimuosiuose rytuose atslūks ir Persijos įlankos šalys pasauliui vėl galės tiekti įprastą naftos kiekį. Trumpas sako sprendimą dėl operacijos laisvės stabdymo priėmęs, mat norisi įvertinti, ar vis tik galima sudaryti susitarimą su Iranu dėl taikos. Bet visą antradienį Trumpo aplinka tvirtino, kad operacija laisvė užtikrins laivybos ir prekybos laisvę Hormūzo sąsiauryje ir Persijos įlankoje, o apie jo stabdymą neužsiminta.
0: Meška vėl pastebėta Vilniaus rajone. Vakar prieš vidurnaktį bendrasis pagalbos centras sulaukė pranešimo, kad laukinis gyvūnas bėga Bukiškio kaime Ukmergės gatve važiuojamąją kelio dalimi Vilniaus link. Vėliau meška buvo pastebėta bėganti Tarandės gatvės link, o galiausiai įbėganti į netoliese esantį miškelį. Gyventojai raginami išlikti budrus, vengti artintis prie laukinio gyvūno bei apie pastebėtą mešką nedelsint pranešti skubios pagalbos tarnyboms. Specialistai primena, kad sutikus mešką svarbu nepanikuoti, nebandyti jos fotografuoti iš arti ar persekioti. Persvaros neišsaugojęs lyderis top lygos čempionate turėjo tenkintis lygiosiomis. Kauno Žalgirio futbolininkai rungtynėse namie su Telšių Džiugu laimėjo pirmą kėlinį 2-0, bet beveik visą antrą rungtynių pusę turėjo žaisti mažumoje, susitikimą baigė rezultatu 2-2. Džiugas palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgirio persvara sumažėjo iki 6 taškų. Kitose rungtynėse vakar Gargždų Banga Vilniuje sutriuškino autsaiderius Riterius 4-0 ir kol kas kilstelėjo į ketvirtą vietą. Šiandien Kauno rajono Hegelman namie susitiks su Panevėžiu, Vilniaus Žalgiris prim Šiaulius, o Vilniaus rajono Transinvest Marijampolės Sūduva. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajono, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Vilniuje 12, Klaipėdoje ir Alytuje 13 laipsnių šilumos.

Rumunų kalba galbūt ir nėra pati gražiausia pasaulyje, bet kartais ir rumuniškai sudainuotos dainos išgarsėja už gimtosios šalies ribų. Labas visiems, įsijungusiems radijo stotį Relax FM, 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dažniausiai būtent tokiu metu čia studijoje patogiai įsitaisau aš Remigijus ir tas patogumas čia tikrai labai svarbus, nes su jumis praleisiu artimiausias 5 valandas. Tad reikės šiek tiek pasėdėti, reikės šiek tiek muzikos padėlioti, reikės vieną kitą rubriką paruošti ir aš tikiu, kad visa tai jūs sudomins. Linkiu visiems gero trečiadienio, įpusėjo darbo savaitė, tikiuosi, kad ji jums yra labai sėkminga.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl vertė.
9: Relax FM.

19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį trečiadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus pasiklausysime auksinės dainos. Jei jums sudainuos šeimyninis duetas, tai yra Sonata ir Mantas, kurie yra susivienyje į duetą Marsą, ir netrukus mes pasiklausysime jų dainos viens kitam. Šis kūrinys gerai pasirodė mūsų tope ir tapo auksinė daina. Auksinė.

0: Reklama.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-5 penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Ampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinė šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
4: Relax FM.

0: Gausybė gražių metaforų randame šioje Arno Švilpausko dainoje, kuri vadinasi Uogų skonis ir tai yra ko gero pats poetiškiausias jo kūrinys. Šiek tiek po pusės dvylikos šiuo metu Lietuvoje. Relaxo eteryje toliau tęsiasi laida, kuri vadinasi Dienos Asorti. Ir joje netrukus pradžiuginsime grupės Picasso gerbėjus. Šis kolektyvas scenoje jau daugybę metų keitėsi jo sudėtis, bet nesikeitė jų stilius. Šie scenos džentelmenai visuomet dainuoja apie meilę ir išnagrinėja pačius įvairiausius šio nuostabaus jausmo atspalvius. Šį kartą jie padainuos apie tai, kad meilės reikalose dėja, bet dažnai neišvengiama ir melo.
1: Relax FM.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platinti.

Merūno daina mūsų eteryje atsirado tik tai vakar ir pažiūrėsime, kaip jai seksis, ar jai pavyks užkariauti mūsų klausytojų širdis ir priversti juos prisėsti prie kompiuterio ir pasistengti, kad šis kūrinys patektų į radijo stoties Relax FM top 15 ir gerai jame pasirodytų. 7 minutės lieka iki 12 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie gegužės 6 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Šalia tavęs. Tai Liepos kūrinys.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Pajamas už praėjusius metus deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, pajamų deklaravimo laikui pasibaigus skelbė Mokesčių inspekcija. Jos duomenimis 850 tūkstančių gyventojų deklaravo daugiau nei 400 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokos, o apie 500 tūkstančių gyventojų deklaravo mokėtina 440 milijonų eurų suma. Šiuo metu dar likė apie 180 tūkstančių pajamų nedeklaravusių gyventojų, o beveik 600 tūkstančių gyventojų jau gražinta beveik 300 milijonų eurų GPM permokų. Puolamąsias operacijas prieš Iraną Jungtinės valstijos baigė, pareiškė valstybės sekretorius. Markas Rubijas pakartojo kongresui išsakytus teiginius praėjus beveik mėnesiui po trapių paliaubų paskelbimo. Baltiesiems rūmams reikėtų prašyti kongreso leidimo tęsti konfliktą ilgiau nei 60 dienų. Chaoso energetikos sektoriuje dėl karo artimuosiuose rytuose tebesitęsiant labiausiai nerimaujama dėl vartojimo prekių ir paslaugų brangimo. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Bankininkų inicijuotas tyrimas atskleidžia, kad 6 iš 10 apklaustųjų nerimauja, kad per artimiausią pusmetį Lietuvoje brangs maistas, taip pat degalai. Kas antras sako jaučiantis nerimą dėl galimo komunalinių paslaugų brangimo. Mažiausiai tikimasi, kad didės išlaidos būsto nuomai ar paskolai, bet to mažiau nerimaujama, jog brangs drabužiai, kasdienės laisvalaikio ar pramogų prekės bei paslaugos. Tik mažiau nei kas 10 apklaustasis nurodė visiškai nesibaiminantis kainų augimo.
0: Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos. Pasak šalies energetikos ministro, žengti tokį žingsnį leidžia tai, kad prie Kazakstano tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Gdansko pradėjo vykdyti oro linijų bendrovė Wizz Air. Lietuvos oro uostai praneša, kad skrydžiai iš Vilniaus oro uosto į Lenkijos uostamiestį bus vykdomi 4 kartus per savaitę aviacijos vasaros sezono metu bei 3 kartus per savaitę aviacijos žiemos sezono metu. Gdanskas tapo 3-uoju Lenkijos miestu pasiekimu tiesiogiai iš Vilniaus oro uosto. Skrydžiai iš tiesus metus taip pat vyksta į Varšuvą bei Krokuvą. Pirmasis vietą čempionų lygos futbolo turnyro finale užsitikrino Londono Arsenalas. Pirmas pusfinalio rungtynes su Madrido Atletico komanda Ispanijoje baigės lygiosiomis 1-1, vakar namie Arsenalas laimėjo 1-0 ir į finalą pateko po 20 metų pertraukos. Antras finalininkas paaiškės šį vakarą Münchene, kur Bayernas priims Paris Saint-Germain futbolininkus. Prieš savaitę Prancūzijoje Paryžiaus komanda laimėjo 5-4. Trumpi lietos šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Alytuje 15 laipsnių šilumos.

Žinau, kad Lietuvoje labai populiari korėjietiška kosmetika. Nemažai gerbėjų mūsų šalyje turi ir korėjietišką muziką. Ir kompanija BTS Lietuvos publikai yra puikiai žinoma. Ką tik pasiklausėme vieno didžiausių jų hitų Dynamite. 9 minutės po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiasi laida Dienos Asorti, joje šeimininkauju aš, Remigijus. Netrukus pasiklausysime labai gražios lietuviškos dainos. Ją jums sudainuos Žyginta Jašinskaitė, o kūrinys vadinasi Dviese kelyje.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: www.gintarinė.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Relax FM

0: Laiko mašina.
1: 1994 metais pasirodė Liuko Besono režisuotas filmas Leonas. Ir ten pagrindinį vaidmenį atliko prancūzų kino žvaigždė Žanas Reno, be to didžiajame ekrane debiutavo tuomet dar visiškai jaunutė Natalie Portman. Šiame filme nuskambėjo ir daina, kurios mes netrukus pasiklausysime pačioje filmo pabaigoje, tuomet, kai yra paleidžiami titrai, skambėjo Stingo daina Shape of My Heart.
0: Relax FM.

0: gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ten, kur susitinka dvi stichijos – jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje ir netrukus mes sužinosime, kokios trys dainos šiandien pateko į Gero apetito top trejetuką, už kurios kūrinius šiandien mūsų klausytojai balsavo aktyviausiai ir kurie dainininkai ir kurios dainos šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra pačios populiariausios. Netrukus pasiklausysime kiek senesnės dainos, atšilus orams, norisi kažko vasariško ir Gedimino Jokubausko vasarišką dainos Pasodinsiu medį versija tarp mūsų klausytojų šiandien yra labai mėgstama.
0: Trečia vieta.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Gero apetito top 3. Antra vieta.

0: Jevgenijus Redko daina Tolyn nepraranda populiarumo tarp mūsų klausytojų. Už šią dainą šiandien atiduota daug balsų ir šis kūrinys šiandien pateko į Gero apetito top trejetuką, jame užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O į pirmąją šiandien kopia Justinas Jarutis, jo naujausias kūrinys, kuris vadinasi Tavo širdis, tarp mūsų klausytojų šiuo metu yra pats mėgstamiausias.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. AutoAIB.lt.
4: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
6: Big Bang ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bang moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
9: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
10: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
9: Bet man reikia draudimo.
10: Taip, va, pakaitinis.
11: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
12: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

Muzikas Giedrius, kaip žinia, yra ir oreivis, ir galbūt pakilus arčiau debesų jam kyla įkvėpimas ir gimsta štai tokios dainos, kaip kūrinys Lengviau už orą. Priartėjome prie 13 valandos, tuomet mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po to tęsime mūsų muzikinę programą ir joje savo hitais jūs pradžiugins. Picasso, Arnas Švilpauskas, Viktorija, be to išgirsite ir patrulių dainą Kas bus.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina siekė 2,03 € už litrą ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Vidutinė benzino kaina sudarė 1,84 € ir buvo centu mažesnė nei ankstesnė diena, o suskystintųjų naftos dujų kaina išliko nepakitus ir siekė 91 centą. Kruiziniam laivui, kuriame buvo užfiksuota hantaviruso atveju ir 3 žmonių mirtys, Ispanija leido prisišvartuoti Kanarų salose, bet Kanarų salų lyderis Ispanijos vyriausybės sprendimui priešinasi. Laivas su maždaug 150 keleivių ir įgulos narių kelionę pradėjęs iš pietų Argentinos šiuo metu yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų. Sveikatos institucijos atlieka vertinimą siekiant nustatyti, kurio žmonės reikia skubiai evakuoti. Kanarų salas laivas galėtų pasiekti per 3-4 dienas. Tuo metu vienas buvęs kruizinio laivo keleivis užsikrėtęs hantavirusu šiuo metu gydomas ligoninėje Ciuriche. 2 iš 4 peiliu Bulgarijos Varnoje sužeistų asmenų yra sunkios būklės, jie operuoti. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Išpuolį peiliu parduotuvėje pirmadienio popietę įvykdė girta 47-erių lietuvė. Tautietei nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Remiantis pranešimais Bulgarijos spaudoje, moteris Varnoje gyveno kurį laiką. Į tą pačią parduotuvę ateidavo apsipirkti. Iš 4 sužalotųjų 2 yra kritinės būklės. Tai 85-erių moteris, jai pažeistos kepenys ir šonkauliai. 2 sunkios būklės pacientas maždaug 50-ties vyras su pradurtais plaučiais. Vietos medikai po išpuolio prašė jo donorų pagalbos. Lietuvė sulaikyta. Parduotuvės administracija sako, kad atėjusi už polikę aukų nesirinko. Jos motyvai lieka nežinomi.
0: Žūtbūtinės rungtynės siekiant pratęsti Eurolygos ketvirtfinalio seriją šį vakarą žais Kauno Žalgiris. Serijoje iki 3 pergalių kol kas 0-2 atsiliekantis kauniečiai rungtynėse su Stambulo Fenerbahce stengsis, pasak Tomo Masiulio, parodyti kitokį veidą nei praėjusią savaitę Stambule. Kita vertus, treneris didelių naujovių komandų žaidime nežada ir sako, kad bandys remtis tuo, kas užtikrindavo sėkmę reguliaraus sezono metu. Savo ruoštų varžovų strategas Šarūnas Jasikevičius vakar sakė laukiantis Žalgirio siurprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahce kol kas dar nieko nelaimėjo. Tuo metu pirmi vietą finalo ketvertę užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojai prie Olimpiakos krepšininkai. Jie vakar nugalėjo Monako komandą 105-82 ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-0. Tel Avivo Hapoelis pranoko Madrido Realą 76-69 ir sušvelnino serijos rezultatą 2-1. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Kaune 14, Vilniuje 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.

Neseniai pasirodė naujos Edo Širano nuotraukos ir jose šis vyrukas atrodo gerokai prisipumpavęs. Panašu, kad sporto salėje jis praleidžia nemažai laiko. Pasiklausėme jo dainos Šivers, šis kūrinys pratėse laidą dienos asarty. Linkime visiems geros popietės, tegul ir antroji dienos pusė jums būna sėkminga ir iki penktos ar šeštos valandos pavyksta nemažai nuveikti.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done 79 €. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49 €. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
8: Padainuokime apie švarą.
9: Gerai.
8: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
10: Clean Solutions.
8: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
9: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaida važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite, sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
13: Atšilo oras, pakilo.
14: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
15: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
16: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
17: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
18: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
19: Ne, tėtė, plankį kvėpimas.
20: Silvercrest – laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms – tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas – tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė – tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.

0: Laiko mašina.
1: Ne viena scenos veterano Filo Kolinzo daina yra perdainota kitų atlikėjų, bet daugiausiai versijų ko gero yra sulaukęs jo hitas Another Day in Paradise. Būtent šios, galima sakyti, legendinės dainos mes netrukus pasiklausysime.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
6: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonai.

esi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio laus tauras prenumerata. Polsi sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikęs su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prastokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskit į savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Šį trečiadienį jūs leidžiate klausydamiesi radijo stoties Relax FM šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu šalyje ir tai yra tas metas, kuomet dauguma mūsų klausytojų jau papietavo arba pietauja ir šį kartą rubrika Sveiki patarimai jums turėtų būti ypač aktuali. Pasiklausykite.
1: Sveiki patarimai.
0: Atsirūgimas tai natūralus procesas mūsų organizme. Nors kai kuriems jis pasitaiko itin retai, kiti gali su juo susidurti kur kas dažniau ar net kasdien. Specialistai paaiškina, kas dažniausiai jį sukelia ir dalyjasi patarimais, kaip su juo atsisveikinti. Atsirūgimas tai organizmo būdas pašalinti skrandyje susikaupusias dujas. Valgant ar geriant į virškinimo traktą patenka oras, kuris vėliau turi ir pasišalinti. Tad skrandžiui susitraukiant oras ima kilti į viršų ir pasišalinti. Per stemplę. Būtent tuomet žmogus atsirūksta. Iš tiesų šis procesas yra visiškai normalus, ypač jei valgoma greitai, kalbama valgio metu ar geriami gazuoti gėrimai. Viena dažniausių atsirūgimo priežasčių – per greitas valgymas. Kai valgome skubėdami, mes nurijame daugiau oro, todėl vėliau jis turi pasišalinti. Panašiai veikia ir gazuoti gėrimai, kurie didina susikaupusių dujų kiekį skrandyje. O kartais atsirūgimą taip pat gali sukelti riebus, sunkiai virškinamas maistas, ankštinės daržovės, kopūstai ar svogūnai. Stresas ir įtampa gali paveikti mūsų virškinimo sistemą, gali turėti įtakos skrandžio rūgštingumo pokyčiams ar sulėtėjusiam virškinimui. Kai kuriais atvejais dažnas atsirūgimas gali būti susijęs su tokiais sutrikimais kaip refliuksas, kai skrandžio turinys grįžta į stemplę. Specifinio vaisto nuo atsirūgimo nėra, todėl labai svarbu palaikyti teisingus kasdienius valgymo įpročius. Pirmiausia, valgykite ramiai, nekalbėdami ir neskubėdami. Taip sumažinsite nurijamo oro kiekį, todėl ne tik kaupsis mažiau dujų skrandyje, bet ir maistas lengviau virškinsis. Taip pat venkite riebaus maisto, ribokite gazuotus gėrimus. Pavalgęs tenkitės iškart nesigulti, nes tai gali paskatinti dujų ir rūgšties kilimą į viršų. Ir žinoma, nepamirškite streso valdymo. Reguliarus dienos ritmas, valgymas neskubant ir pakankamas poilsis gali turėti tiesioginę įtaką mūsų virškinimo sistemai.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
3: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt, informuoja Relax FM.
4: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
5: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
8: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
11: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
12: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
14: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
15: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

Nombeko Augustė dar nėra ta atlikėja, kuri renka didžiulės arenas ir stadionus, bet didžiulėse erdvėse ji yra dainavusi ne kartą. Dažniausiai tai ji darė kartu su Jessica Shy, jų kartu įrašyta daina Tyliai pakuždėk per Jessicos koncertus tikrai skamba. Ir tuomet Nombeko atsiranda galimybė pasimatuoti didžiasias arenas ir stadionus. 8 minutės lieka iki 2 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šios dienos svarbiausius įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Po to tęsime mūsų muzikinį maratoną ir jame Donatas Blanka, Jurgis Brūzga, Deividas Bastys jums atliks savo hitus, prie šių vyrukų prisijungs ir Adrina su daina Sugrąžinu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Seimo kultūros komitetas skelbia baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Maždaug 1,5 gautų siūlymų aptarti buvo surinkta 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautas ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstomam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti svarstymui, tačiau dėl to atidėti posėdį komitetas nesutiko. Pasibaigus pajamų deklaracijų teikimo terminui, to laiku taip ir nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu, skelbia mokesčių inspekcija. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai, tačiau inspekcija primena, kad šiuo metu finansinių sunkumų patiriantys gyventojai gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Laiku pajamas deklaravo apie 250 tūkstančių užsiimančių individualią veiklą ir per 85 tūkstančių su verslo liudijimais dirbusių žmonių, o iš viso ataskaitas pateikė per 1,5 milijono gyventojų. Beveik 850 tūkstančių žmonių permokėjo pajamų mokesčio apie 400 milijonų. Daliai jų šie pinigai jau gražinti, o visi permokų gražinimo sulauks iki Liepos galo. Tuo tarpu maždaug 500 milijono gyventojų liko skolingi apie 440 milijonų eurų mokesčių. Infliacija Lietuvoje piką turėtų pasiekti rudenį, o tam įtakos turės tiek padėtis artimuosiuose rytuose, tiek antropos pensijų pakopos reforma. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Seb ekonomisto Tado Poviliausko teikimu, rudenį infliacija Lietuvoje gali perkopti 7%. Oficiali banko prognozė padidinta iki 5,7%, kai prieš ketvirtį prognozuotas tik kiek didesnis nei 3% kainų augimas. Pažymime, sako, ilgiau bus uždarytas viso pasaulio prekybai svarbus Hormūzo sąsiauris, tuo infliacija tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse bus didesnė. Be to, kainos gali aukti ir dėl spartaus iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų leidimo. Kol kas, po Viliausko teikimu, tai nespėjo pasimatyti. Balandį labiau vyko konkurencija prekėmis, kiekiais, o kainos smarkiai nedidėjo. Žemesnio maisto brangimo esą galima tikėtis metų pabaigoje.
0: Vilniaus rajone vėl pastebėta meška. Vakar prieš vidurnaktį bendrasis pagalbos centras sulaukė pranešimo, kad plėšrūnas ties Bukiškio kaimų Ukmergės gatve bėga važiuojamąją kelio dalimi Vilniaus link. Vėliau meška buvo pastebėta judanti Tarandės kryptimi, o galiausiai įbėganti netoliese esantį miškelį. Gyventojai raginami išlikti budrus, pamačius, nepanikuoti, nesiartinti prie meškos, taip pat nepulti jos fotografuoti ar filmuoti, bet atsargiai pasitraukti ir apie tai pranešti pagalbos tarnyboms. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų laukiama lietaus, kai kur smarkaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio, šiaurės vakariniuose rajonuose bus tik apie 10-15, o piečiau iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12, Panevėžyje 10 laipsnių.

Dirbdami žmonės retai klausosi kažko labai jau tokio ramaus ir meditacinio. Dažniausiai dirbant darbus norisi energingos ir linksmos muzikos. Tokia muzika ir toliau rūpinasi radijo stotis Relax FM. Kviečiame likti kartu su mumis, kartu praleisti šią popietę ir kartu pabaigti šios dienos darbus.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Žmonės dažnai sako, kad pinigai laimės neatneša, kiti juos papildo ir pataiso, sakydami, kad tai priklauso nuo pinigų kiekio. Maždaug apie tai yra daina, kurios mes netrukus pasiklausysime, ir tai yra senas grupės Smokey kūrinys For a Few Dollars More.
0: Relax FM.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina biletai.lt. Informuoja Relax FM.
5: Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Saulėtą sekmadienio vakarą Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčia tapo ne tik koncertinė erdvė, bet ir ypatingų emocijų lauku. Čia įvyko išskirtinis dainininkės Atlantos koncertas, palikęs stiprų įspūdį susirinkusiems. Po koncerto, kurio visi bilietai buvo parduoti, Atlanta atvirai dalyjosi jausmais. Sugrįžti į sceną nėra taip paprasta, ypač kai to visiškai neplanavai. Bet kartais tai nutinka labai natūraliai. Dainos pačios sugrįžo į naujos kartos grojaraščius ir atrodo tiesiog atsivedė mane iš paskos. Prieš koncertą buvo daug atsakomybės, didžiulis jaudulys ir tikrai labai daug darbo. Viduje visko susikaupė tiek, kad sunku net sudėlioti. O dabar, kai emocijos šiek tiek nuslūgo, jaučiu didžiulį dėkingumą ir ramybę. Visas tas žmonių palaikymas, jis tikrai nepaprastas, labai stiprus ir būtent jis viską sustato į vietas bei suteikia dar daugiau prasmės tam, ką aš darau, sakė Atlanta. Atšilus orams, Ieva Narkutė pristato šviesią dainą Po tavęs ir kviečia susitikti prie jūros. Vasarą jį surengs po išskirtinį pasirodymą Palangoje ir Nidoje. Daina Po tavęs lydi lengvas ir optimistinis vaizdo klipas. Jo nuotaika nedviprasmiškai skelbia, vasara jau čia pat. Po tavęs yra daina apie labai gerą ir galingą meilę, tokią, kuri padaro iš tavęs žmogų, pakeičia net nesusivokus, kas vyksta. Man asmeniškai tikra meilė visada yra ta, dėl kurios nebaisu, sako Ieva Narkutė. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: reklama.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonai.

0: circle.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir Ellison.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt. Relax FM.

Panašu, kad ir atlikėjas Dovimi, kaip ir mes visi, meilės fronte yra patyręs ir nemalonių dalykų, ir tam tikrų pralaimėjimų, ir į visą tai jis žiūri su ironija dainoje Melavai. Ką tik šio kūrinio pasiklausėme ir jis priartino mus prie 15 valandos. Tuomet eteryje naujausios žinios, aktualiausius šios dienos įvykius aptars kolegos iš naujienų tarnybos. O po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Ugnis. Tai bus Manto Ben kūrinys.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ministerijos siūlymui leisti socialiniams darbuotojams daryti vaizdo bei garso įrašus darbo metu. Taip siekima didinti jų saugumą. Taip pat norima įtvirtinti teisinę atsakomybę už psichologinį, fizinį smurtą ar grėsmės sukėlimą socialinio darbuotojo sveikatai ir gyvybei. Taip pat šį darbą siūloma leisti dirbti asmenims, dar tik studijuojantiems aukštųjų mokyklų socialinio darbo programuose, bet jie per 3 metus privalėtų įgyti tam reikiamą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Taip siekima mažinti socialinių darbuotojų trūkumą. Ministerijos tyrimai rodo, kad 84% socialinių darbuotojų per metus yra patyrę agresyvų savo globotinių elgesį darbo metu. Jei projektui pritars ir Seimas, pokyčiai turėtų galioti nuo kitų metų. Po to, kai vidurnaktį įsigaliojo Ukrainos vienašališkai paskelbtos paliaubos, iš bent kelių regionų pranešama apie Rusijos vykdytus apšaudymus, tarp jų dronų ir bombų atakos Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse. O sumuose rusų dronai pataikė vaikų darželio pastatą, žuvo apsaugos darbuotoja. Vaikų darželyje tuo metu nebuvo. Kijevas skelbia Maskvos rengiamas atakas vertinantis kaip atsisakymą nutraukti ugnį ir svarsto tolesnius savo veiksmus. Kaip skelbta pati Rusija, nerimaudama dėl savo karinio parado Maskvoje saugumo, paliaubos žada gegužės 8-9 dienomis. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Esą jei vyks apšaudymai, jie bus tik gynybinio pobūdžio, jei Iranas smogtų pirmas. Nuo tarpo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėta komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltų rūmų vadovas aiškina nenoru pakenkti vykstančioms deryboms su Teheranu, kurios anot jo dabar yra labai produktyvios ir taikos susitarimas su Iranu gali būti parengtas ir pasirašytas. Vis tik Irano uostų blokada esą lieka galioti. Vėl atsiradus vilčių, kad Vašingtonas ir Teheranas pasieks taikos susitarimą, šiandien biržuose gerokai nukrito naftos kainos, Brent rūšės žemiau $100 už barelį. Artėjant Europos dienai, tiek mokiniai, tiek suaugusieji kviečiami registruotis Europos egzaminą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Europos diena bus minima šeštadienį gegužės 9-ąją, o pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą bus galima 3 dienas – penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Egzaminas sudarys 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais. Atsakyti reikia kuo greičiau, maksimalus vienam klausimui skirtas laikas – minutė, taigi visas egzaminas netruks ilgiau nei 10 minučių. Dalyviai varžysis mokinių, suaugusiųjų ir organizacijų kategorijose. Prizinis fondas atsitiktinė tvarka bus išdalintas 100 dalyvių, teisingai atsakiusių į visus 10 klausimų. Masiškiausia egzaminą dalyvavusi ir dar viena išrinkta mokykla laimės Luko Pilkausko koncertą. Ruoštis egzaminui galima jau dabar, sprendžiant bandomąjį testą.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių, šiaurės vakariniuose rajonuose bus apie 10-15, o piečiau iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 17, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 10 laipsnių.

9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Toliau tęsiasi mūsų muzikinė popietė ir joje mes netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Druskelė. Labai gaila, bet meilės reikalose tų ašarėlių ne visuomet pavyksta išvengti, o jos, kaip žinia, yra sūrios. Apie tai netrukus jums padainuos duetas Pop Kultūra.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Yra du senjorų tipai, kurie permoka

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
2: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Garsi dainininkė Gloria Estefan muzikos žvaigždė tapo ganėtinai atsitiktinai. Šiaip ji yra baigusi psichologiją ir prancūzų kalbą ir vieną dieną ji buvo pakviesta į vestuves, kuriuose jauniesiems sudainavo porą kubietiškų dainų. Tose vestuvėse buvo ir žmonių, kurie buvo susiję su muzikos verslu. Jie įvertino talentą, jie įvertino potencialą ir pasiūlė jai dainavimu užsiimti profesionaliai.
0: Relax FM.

0: body, baby, do that conga.
1: Reklama.
2: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
3: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
6: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
7: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metu.

apsėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Ką tik pasiklausėme Lady Caramel atliekamos dainos Netobuli ir aš spėju, kad ši atlikėja jau pažiūrėjo vieną filmą, apie kurį mes netrukus pakalbėsime arba ruošiasi jį pažiūrėti. Šio filmo reikėjo laukti labai labai ilgai.
1: Kalbam apie kiną.
0: Sėkmingi filmai, jei yra galimybė, dažniausiai sulaukia tęsinio, bet kai kurių tęsinių reikia kaip reikiant palaukti, kartais tas laukimas užtrunka ir 20 metų. Filmas Ir velnės dėvi Prada pasirodė dar 2006 metais, o jo tęsinį turime tik dabar. Pagrindiniai šio filmo aktoriai turi sėkmingas karjeras ir visų jų grafikus buvo sunku suderinti. Be to, aktorė Meryl Streep nelabai nori vaidinti tęsiniuose, nebent honoraras būtų labai jau įtikinamas. Ir galų gale tęsinio mes sulaukėme ir panašu, kad bus ir trečioji šios istorijos dalis. Filmo prodiuseriams pavyko surinkti visus svarbiausius pirmojo filmo aktorius ir mes galime pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Spausdintinė žurnalistika šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius laikus, tad su nemenkais iššūkiais susiduria ir Mirandos redaguojamas žurnalas. Be to, jai labai sunku prisitaikyti prie šių laikų ir ji dažnai lepteli kažką netinkamo, o apie jos elgesį su darbuotojais nėra ir ką kalbėti. Būtent tokiame fone vyksta antrojo filmo veiksmas ir čia taip pat netrūksta madų pasaulio blizgesio, nors filmo kūrėjai paliečia ir kai kurias gilesnės ir rimtesnės temas. Šis filmas tikrai buvo labai laukiamas ir panašu, kad daugumos žmonių nenuvylė.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė 1,99 €, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
8: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje – Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina – Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas – Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
9: Relax FM.

Žemaitukų koncertai pasižymi gera ir didelė energija, bet ir jų metu būna tam tikrų pauzelių ir tuomet Ovidijus ir Linas dainuoja štai tokias dainas, kokios mes ką tik pasiklausėme. Tai buvo kūrinys, kuris vadinasi, kad liktum amžinai. 4 minutės lieka iki 16 valandos ir aš studiją užleidžiu kolegai Donatui. Jis pratęs laidą dienos asorti. Na, aš linkiu visiems sėkmingos darbo dienos pabaigos ir gražaus ir turiningo vakaro. Susiklausysime rytoj.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Geležinkelio apsaugos planas turi būti parengtas per 2 savaites. Susisiekimo ministerijai ir Lietuvos geležinkeliams nurodė premjerė Inga Ruginienė. Jis sako lauksianti detalaus plano ir sprendimų, kaip ateityje išvengti tokių incidentų, kaip praėjusią savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvyko 2 prekinių traukinių avarijos. Po vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė pabrėžė, kad jai saugumui reikia daugiau techninių sprendimų, jie turi atsirasti. Inga Ruginienė taip pat sako, kad kol kas nėra požymių, jog tai buvo sabotažas. Šiuo metu incidentų priežastis dar tiria specialistai ir prokuratūra. Anot susisiekimo ministerijos atstovų pirminiais duomenimis, Gudžiūnų stotyje kelis skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitų su ratų guolių ir važiuoklės, o kitą dieną Jiesioje keli vagonai virto, nes traukinys buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Seimo kultūros komitetas skelbia baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados turėtų vykti kitame posėdyje. Maždaug 150 gautų siūlymų aptarti buvo surengta net 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautos ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstomam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti apsvarstymui, tačiau dėl to atidėti posėdį komitetas nesutiko. Pasibaigus pajamų deklaracijų teikimo terminui, tuo laiku taip ir nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu, skelbia mokesčių inspekcija. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai. Tačiau inspekcija primena, kad šiuo metu finansinių sunkumų patiriantys žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Klaipėdoje daliai statybininkų nebereikės mokėti už automobilių statymą, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Uostamiesčio taryba siūlo tokį išimtį numatyti miesto statybvietėse, kuriuose darbai vyksta savivaldybės ar jos įstaigų užsakymu. Pakeitimai esą inicijuojami atsižvelgus į darbus vykdančių įmonių prašymą. Rankovų teigimu, kasdienis mokestis už automobilių statymą didina darbų kaštus. Šiuos vietinės rinkliavos tvarkos pakeitimus žadama taikyti ir valstybės bei savivaldybės kontroliuojančių įstaigų naudojamoms transporto priemonėms. Sprendimą dar turės patvirtinti miesto taryba.
0: Kaune prasideda 6-asis tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis Literatūros savaitė. Programoje daugybė renginių, nuo filmų peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki uždarimo naktinėje kavinėje. Šiemet festivalyje dalyvaus autoriai iš 9 šalių, tarp jų Ukrainos, Sakartvelo, Britanijos, Vokietijos ir Šveicarijos. Kauno Literatūros savaitė tęsis iki sekmadienio. Ir sporto naujienos. Šį vakarą Nemuno saloje vyks žūtbūtinės Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynės. Joje 0-2 atsiliekantis Kauno Žalgiris šį kartą namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčė ekipa. Prieš mačą kauniečių strategas Tomas Masiulis sakė, kad komanda sieks parodyti kitokį aidą nei praėjusią nesėkmingą savaitę Stambule. Kita vertus, treneris žada rimtis tuo, kas užtikrintavo sėkmę reguliaraus sezono metu. Savo ruožtu varžovų strategas Šarūnas Jasikevičius vakar sakė laukiantis Žalgirio surprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahčė kol kas dar nieko nelaimėjo. Priminsiu, pirmą vietą finalo ketvirtą jau užsitikrino Pirėjo Olympiakos krepšininkai, kurie vakar nugalėjo Monaką 105-82 ir laimėjo seriją 3-0. Savo ruožtu Tel Avivo Hapoelis pranoko Madrido Realą 76-69 ir sušvelnino serijos rezultatą 2-1. Tuo tarpu jau rytoj į lemiamą FIBA čempionų lygos pusfinalio kovas tos Vilniaus rytas, susikausantis su Tenerifės La Laguna ekipa. Beje, rytas sulauks galingo fanų užnugario. Basket News žiniomis į Ispaniją turėtų suplūsti apie 1500 sostinės klubo aistruolių. Kitame pusfinalyje taip pat rytoj kausis Atėnų AEK ir Malagos Unikakos ekipos. Čempionų lygos didysis ir mažasis finalai vyks šeštadienį. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų laukiama lietaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, vietomis iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21 laipsnis, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o pietiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 19, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 10 laipsnių.

Trečiadienis, savaitės vidurys ir gero tokiu metu visiems palinkėti kuo didžiausios sėkmės, be užbaigiant šiandienos darbus, darbelius. 11 minučių po 16. Tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Visiems labai iš studijos tariu aš Donatas. Kartu judėsime sėkmingai vakarop. Na, o kad būtų kuo smagiau, ne tik su gera muzika keliausime vakaro link, bet pakviesiu jūs ir šiek tiek pasivaržyti. Šią valandą mūsų žaidime Ką kalba vaikai laukia vertinga šaunus prizas, kuris atiteks kažkam iš jūsų, artėjant vasarai galėsite pasirūpinti savo šypseną. O kol kas mūsų laida dienos asorti pasipildė Adomo Vyšniausko šaunia daina Kely sustoja laikas. Gero trečiadienio visiems, likit kartu.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
10: Ne, tėtė, plank įkvėpimas.
11: Silverkrest. Laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
12: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
13: Šalta rožinė sriuba. Rimtai?
12: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
13: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
12: Samsung.
13: Samsung sriuba?
12: Samsung telefonai.

0: lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: Ką kalba vaikai?
1: 16 valandų ir 21 minutė. Pats metas pakviesti jūs, bičiuliai, šiek tiek pasirungti, pasivaržyti ir paspėlioti. Čia žaidimas Ką kalba vaikai. Laukia mažųjų užduotis, o kažkas iš jūsų atsakęs ją teisingai laimės šaunų prizą. Kaip ką tik dainavo Deividas Bastys, kažką iš jūsų šios valandos metu tikrai pasveikinsim.
2: Reklama.
1: Na, o žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausio odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Dovana, kuri keliaus pas jūs, 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Tikriausiai žinote tas situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokintis ranka pati kyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojate gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt. Taigi tiek svarbių dalykų, na o dabar metas sužinoti, kaip skamba šio trečiadienio klausimas. Dėmesio mažųjų parengta užduotis skamba štai šitaip.
0: Būna balti, galima jis su dviem rankom paimt.
3: Jie kaip plonas virvutas.
0: Juos galima į skilutę tokią įkišti. Su jais galima padaryti kilputę.
3: Už jų lengva užkliūti, jeigu neusiriši, ir jie kaip makaronai.
1: Daug čia visko suminėta, daug čia tų užuominų, manau, kad didelio vargo nebus, ar ne, tai rašykit savo atsakymus svetainėje relaxafam.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems linkiu kuo didžiausios sėkmės, na, o grįšime mes ir burtų keliu įsiaiškinsime teisingų atsakymų autorių ar autorę jau po kelių muzikinių kūrinių.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
7: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
6: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
7: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
3: Relax FM.

0: Vaikai. Kaip ir buvo žadėta, grįžtame mes į žaidimą Ką kalba vaikai, 2 minutės po pusės 5 ir metas sužinoti, kas iš jūsų šiandien laimė šaunią dovaną, kam šį trečiadienį šypsosi fortuna.
1: Reklama.
0: Žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausio odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Kiekviena šypsena turi savo istoriją. Prizas, keliausiantis pas kažką iš jūsų jau netrukus, 40 € Klinik DPC dovanų čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Ir prieš traukiant burtus, prieš sužinant, kas iš jūsų šiandien yra laimingasis ar laimingoji, prisiminkim, kaip skambėjo užduotis.
2: Jie būna balti, galima jis su dviem rankom paimt.
3: Jie kaip plonas virvutas.
2: Juos galima į skilutę tokią įkišti. Su jais galima padaryti kelputę.
3: Už jų lengva užkliūti, jeigu neusiriši, ir jie kaip makaronai.
0: Tikrai vargo nebuvo, daug tų teisingų atsakymų sulaukėme. Ir pats laikas sužinoti, kam dovanosim minėtą Klinik DPC dovaną. Skambinu.
4: Klauso.
0: Dariau, sveiki.
4: Taip.
0: Donatas iš Elakso. Kaip laikotės? Kaip gyvojat? Kaip trečiadienis?
4: Gerai, po darbų.
0: Po darbų lekėt namo ar jau namie?
4: Namo.
0: Aha, namo. Nu vat, sėkmingai viskas tvarkosi, klausykit, dar spėjate ir teisingą atsakymą, paukštėl, tai dar jau burtai palankus. Apie ką mažiai kalbėjo šiandieną?
4: Apie batrišius.
0: Nu taip, viskas čia tvarkoj, neužkliuvot, kaip sakoma, ar ne, už tų variantų gausos ir keliauja pas jūs dovana 40 € Klinik DPC dovanų čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms.
4: Ačiū.
0: Sulaukit sekretorijos žinutės ar skambučio, kuri ir papasakos, kaip prizas jūs pasieks. Tai dar jau sveikinam dar kartą.
4: Ačiū.
0: Ir pabaigoje noriu priminti apie tas situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka patikyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojate, gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kruiziniame laive kilęs mirtinas antaviruso protrūkis neprimena COVID pandemijos pradžios, sako Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Kaip skelbta, virusas jau nusinešė 3 žmonių gyvybės, dar bent 4 žmonės įtariami užsikrėtę. Jie evakuoti iš laivo, pastarajame lankosi epidemiologai, jie be kitako dezinfekuoja patalpas. Atskiros šalys nesuteikė leidimo laivui prisišvartuoti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino atnaujinti Irano bombardavimą, jeigu šalis nesutiks su susitarimu užbaigti karą. Pažymima, esą bombardavimas bus daug aukštesnio lygio ir intensyvesnis nei iki šiol. Kiek anksčiau šiandien Trumpas paskelbė stabdantis operaciją, skirtą padėti Hormūzo sąsiauriu negalintiems praplaukti laivams. Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, to dar nepadarė 180 tūkstančių šią prievolę turinčių žmonių, iš jų 60 tūkstančių dirbantieji savarankiškai. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai, primena mokesčių inspekcija. Kartu jį pabrėžė, kad finansinių sunkumų patiriantys žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.

visą dieną. Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
10: Relax FM.

Tai bičiuliai, artėjom link naujos valandos. Daug ką iš jūsų tokiu metu jau galima bus pasveikinti su dienos darbų pabaiga. Sėkmės linkėti tiem, kam liko padirbėti dar valandą kitą ar šiek tiek daugiau. Na, o jeigu turite išeiginę šio trečiadienio metu, tai be abejo gero tolesnio poilsio ir, žinoma, smagių akimirkų klausant puikios muzikos, kuri ir toliau lydės mus. Šalia gražių dainų savo žinių bagažą papildysim netrukus su naujausiais pranešimais iš Lietuvos bei viso pasaulio. Žinios relaksė po 6 minučių lygiai 17. Na, o vakarinė mūsų programos dalį pradės žemaitukai. Taip pat skambės Kastytis Kerbedis, Paulinos Paukštaitytės ir Adomo Višniausko duetą girdėsim, Augustė Žičkutė, popkultūra, džiazu ir daugelis kitų. Judėsim ir link vakaro sveikinimų, nepamirškit padovanoti linkėjimų brangiems žmonėms, kurių šventės yra iškritusios šiandieną, gegužės 6.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Skolų mokėjimo atostogos neturėtų būti taikomos alimentams. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į išlaikymą. Tai būtų įgyvendintas ir Konstitucinio teismo nutarimas. Tvarka dar turės patvirtinti Seimas. Pernai Konstitucinis teismas konstatavo, kad įstatyme dėl skolų atostogų nepagristai skolininkų interesai iškelti aukščiau už vaikų interesus ir sudaryta galimybė tėvams laikinai nevykdyti savo konstitucinės pareigos išlaikyti savo vaikus. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas, esą jei vyks apšaudymai, jie bus tik gynybinio pobūdžio. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltųjų rūmų vadovas aiškina nenorų pakenkti vykstančioms deryboms su Teheranu, kurios anot jo dabar yra produktyvios ir taikos susitarimas su Iranu gali būti parengtas ir pasirašytas. Vis tik Irano uostų blokada kol kas lieka galioti. Vėl atsiradus vilčių, kad Vašingtonas ir Teheranas pasieks taikos susitarimą, šiandien biržuose gerokai nukrito naftos kainos, Brent rūšės žemiau $100 už barelį. Aviacijos sektorių ištikusi krizė gali sugriauti ir atostogautojų planus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dėl karo artimuosiuose rytuose staiga pritrūkus aviacinio kuro, skrydžių bendrovės iš gegužės mėnesio tvarkaraščių jau išbraukė apie 13 tūkstančių skrydžių. Taip pat mažinamas keleivių vietų skaičius, kelionėms ketinama rinktis mažesnius lėktuvus, taip taupant degalus. Tarp Europos vežėjų jau paskelbusių apie atšaukimus yra tokie gigantai kaip Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways, KLM. Tad planuojantį atostogas raginami dar kartą pasitikrinti, o dar geriau nuolat sekti savo skrydžių statusą. Toliau tvyrant nežiniai dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo, vežėjai pripažįsta, ši vasara bus viena sudėtingiausių istorijoje.
0: Jau kitą savaitę Vienoje vyksiantis 70-asis Eurovizijos dainų konkursas vyks griežto saugumo sąlygomis. Ruošiantis Eurovizijai, pareigūnai atidžiai patikrino apie 16 tūkstančių darbuotojų profilius, o į areną atgabenta įranga buvo kruopščiai nuskanuota. Kitą antradienį ir ketvirtadienį vyksančiuose pusfinaliuose bus atrinkti dalyviai, pateksantys į šeštadienį, gegužės 16-ąją vyksiantį didįjį finalą. Lietuvai atstovaujantis atlikėjas Lion Seekas su daina Salokie Romas, kaip žinoma, pasirodys pirmajame pusfinalyje 12 numeriu. Pasak organizatorių, žiūrovams iš 75 pasaulio šalių į pasirodymus jau parduota apie 95 tūkstančius bilietų. Lažybininkai favoritėmis laimėti laiko Suomija, Graikija, Danija, Australija ir Prancūzija. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21 laipsnis, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o pietiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra apie 20, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos.

Linkėjimai visiems, kas smagiai nusprendė ir toliau likti su relaksu. Vakarinę programos dalį pradedame šalyje 10 minučių po 17 valandos. Ir šaunių dalykų čia mūsų eteryje tikrai bus, tad bičiuliai likit įsijungę. Linkėjimai visiems, kas jau baigė dienos darbus, yra pakeliui namų link, gal dar yra užbaiginėję, kaip tik šiuo metu vieną kitą užduotį, tai sėkmės. O gal smagiai poilsiauja šiandieną, tai relakso muzika, žinokit, skirta visiems gyvenimo atvejams. Likit įsijungę, vakarop mes keliausime sakalo greičiu dabar, mat netrukus Kastytis Kerbedis primins legendinį savo šlagerį. Visiems gero klausimo.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Čia veikia.
9: Ir čia.
10: Ir čia.
11: Ir čia.
12: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
13: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
14: Padainuokime apie švarą.
15: Gerai.
14: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
16: Clean Solutions.
14: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
16: Clean Solutions.
14: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
16: Clean Solutions.
14: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
15: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
17: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
18: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
19: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
20: Big Bank ką?
19: Moka savo klientams.
20: Big Bank moka savo klientams?
21: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
22: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
23: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
24: Radio stotis Relax FM.

17 valandų ir 23 minutės. Pajudėsim mes dabar rock'n'rollo ritmu. Čia šio stiliaus mūsų šalies klasikas Šarūnas Mačiulis. Kvies aplankyti nemažą dalį Lietuvos miestų tam, kad surastumėm mėlynakę Stasę. Paieškokimės.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
9: šviežiausią gabalą!
10: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Daugiau už tą pačią kainą.
12: Taip.
11: Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
13: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
14: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
15: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
16: Atšilo oras, pakilo.
17: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
18: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsi sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
19: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetikai iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
20: Mes žinome, tokiu metu išlipti iš lovos beveik neįmanoma misija. Ypač, kai turi naują Jusk anklodę. Mūsų anklodės tokios šiltos ir minkštos, kad norisi likti lovoje visą dieną. Nugalėk šaltį sutinkamą anklodę iš plataus Jusk asortimento. Jusk. Tavo geriausias miegas prasideda čia.
21: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Evelina Želvytė. Kalvarijoje prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus šią popietę baigtos beveik savaitę trukusios Lietuvos, Lenkijos ir kitų sąjungininkų šalių karinės pratybos. Baigiamojoje pratybų dalyje šiandien dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su Lenkijos kolega Karoliu Navrockiu. Aplinkinių vietovių gyventojai spėjami, kad pasibaigus pratyboms, šiandien ir rytoj keliais juda daugiau karinės technikos. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis litras dyzelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,03 eurus, o benzino 1,84 eurus. Tai atitinkamai 3 ir 1 centu mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 eurus, brangiausiai už 2,16 eurus. Kauno Žalgiris šiandien vėl palaikys sausakimšą areną. Parduoti paskutiniai bilietai į Eurolygos atkrintamųjų rungtynes prieš Stambulo Fenerbahčę. Tai bus jau 40-osios iš eilės Žalgirio Eurolygos namų rungtynės sausakimšoje arenoje. Priminsiu, serijoje iki 3 pergalių pirmauja varžovai. Jeigu Žalgiris šiandien laimėtų, 4-osios rungtynės vyktų poryt, taip pat Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.

Vyrukai, pop kultūra skambėjo relaksai ir jų daina Meilė paliko. Ir čia galima šnektelti apie mūsų top 15-uką, savaitės vidurys. Ir jeigu dar nebalsavot tope, tai žinoma, kviečiame savo simpatijomis užsukus į svetainę relaksafon.lt palaikyti mėgstamas lietuviškas dainas, tarp jų ir pastarasis kūrinys, kuriam beje neprastai sekasi mūsų tope, jau 7 savaitės jis čia leidžia ir šios metu yra ant 5 laiptelio. Taipogi kviečiu atkreipti dėmesį ir į savaitės naujienas. 5 dainos taipogi tikisi jūsų palaikymo tam, kad atsidurtų tope šeštadienį, kuomet po vidudienio ir bus sumojami visi jūsų balsai. 20 minučių tiek beliko iki 18, grįžtam prie šaunios muzikos ir relaksę džiazų. Nubusk.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai Sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
5: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21802.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
8: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Man prašau štai šį gabaliuką.
11: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
12: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
13: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
14: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyveži.
15: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
16: Radio stotis Relax FM

0: Čia mūsų laidoje dienos asorti, ypatingai jos pabaigoje turim tokią šaunią tradiciją prisiminti dienos muzikinę premjerą, tai neišimtis ir šis trečiadienis, kuris taip pat pasipildė muzikinę naujieną ryte laidoje geriausia diena. Ieva Narkutė pristato kūrinį Po tavęs ir kviečiu prisiminti, ką apie šią premjerą pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Na, dabar metas naujos lietuviškos dienos premjerai ir džiugu pristatyti Ievą Narkutę ir jos naujausią kūrinį Po tavęs.
4: Po tavęs – tai daina apie labai gerą ir galingą meilę. Tokią, kuri padaro iš tavęs žmogų. Pakeičia net nesuvokus, kas vyksta. Tai paklausykim ir tapkim truputį labiau žmonėmis. Ieva Narkutė, Po tavęs.

5 minutės. Tiek lieko šalyje iki 18 valandos bei naujausių žinių. Kolegos iš naujienų tarnybos atidžiai stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir viską sužinosime naujos valandos pradžioje. Iš karpato startuosim ir su vakaro sveikinimai. Šiandien kalendoriuje gegužė 6, tai gerai apsidairykit, pasižiūrėkit, gal kažkas iš draugų, kaimynų, kolegų ir žinoma artimųjų švenčia kažkokią gerą progą, tai pasveikinkit, padovanokit keletą širdingų linkėjimų. Parašyti mums galite svetainėje relaxafm.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 2 valandas. Tiek sveikinsim, šalia skambės puikiai vakaro muzika, tad bičiuliai likit kartu, visiems gero klausimo ir smagių šio trečiadienio vakaro akimirkų.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Geležinkelio apsaugos planas turi būti parengtas per 2 savaites. Susisiekimo ministerija ir Lietuvos geležinkeliams nurodė premjerė Inga Ruginienė. Jis sako, lauksinti detalaus plano ir sprendimų, kaip ateityje išvengti tokių incidentų. Kaip praėjusį savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvyko 2 prekinių traukinių avarijos. Po vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė taip pat sako, kad kol kas nėra požymių, jog tai buvo sabotažas. Šiuo metu incidentų priežastis dar tiria specialistai ir prokuratūra. Anot susisiekimo ministerijos atstovų pirminiais duomenimis, Gudžiūnų stotyje keli skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitų su ratų guolių ir važiuoklės, o kitą dieną Jiesioje keli vagonai virto, nes traukinys buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Lietuvoje esame pasirengę priimti tiek sąjungininkų karių, kiek pajėgiame, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, mūsų šalis suinteresuota, kad Jungtinių valstijų kariai liktų Europoje, o NATO sąjungininkai turi padaryti viską, kad Vašingtonas nuo jos nenusigręžtų. Gitanas Nausėda šiandien Kalvarijos savivaldybėje prie Suvalkų koridoriaus kartu su Lenkijos kolega Karoliu Navrockiu stebėjo tarptautinių pratybų baigiamąją fazę. Mokymuose dalyvavo sąjungininkai iš Lenkijos, Portugalijos ir Jungtinių valstijų. Po to, kai vidurnaktį įsigaliojo Ukrainos vienašališkai paskelbtos paliaubos, iš bent kelių regionų pranešama apie Rusijos vykdytus apšaudymus, tarp jų dronų ir bombų atakos Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse. O sumuose rusų dronai pataikė į vaikų darželio pastatą, žuvo apsaugos darbuotoja, vaikų darželyje tuo metu nebuvo. Kaip skelbta pati Rusija, nerimaudama dėl savo karinio parado Maskvoje saugumo, paliaubos žada gegužės 8-9 dienomis. Savarankiškai dirbantys gyventojai, deklaravę pajamas ir negalintis iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų, raginami kreiptis dėl skolos atidėjimo ar išdėstymo dalimis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpiui, jau galima teikti prašymus dėl įmokų skolos atidėjimo ar išdėstymo dalimis, skelbia sodra. Tokia galimybė suteikiama žmonėms turintiems finansinių sunkumų. Prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo galima teikti asmeninėje sodros paskyroje internetu arba atvykus gyvai į sodros padalinį. Taip pat pažymima, kad įmokas jau sumokėja, bet paskyroje skolą tebematantys žmonės neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai užtrunka iki kelių dienų. Dėl to šiuo metu dar netaikomi ir delspinigiai.
0: Gesinant didžiulį dėl sausros kilusi miško gaisrą Pietričių Lenkijoje sudužo ugniagesių lėktuvas, žuvo pilotas. Liublino vaivadijoje kovai su didžiuliu apie 100 hektarų miško apie mūsų gaisrų pasitelkta 200 ugniagesių brigadų. O Vilniaus rajone vėl pastebėtas rudasis laukys. Gyventojai raginami išlikti budrus, pamačius mešką, nepanikuoti, nesiartinti prie jos, taip pat nepulti meškos fotografuoti ar filmuoti, bet atsargiai atsitraukti ir apie tai pranešti pagalbos tarnyboms. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21 laipsnis, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o pietiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra apie 20, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 18 valandų ir 9 minutės Lietuvoje pats metas relakso eteryje sveikinti. Prasideda mūsų tradicinė gera proga ir tai reiškia, kad 2 valandos joje mes didžiausią dėmesį sutelksime jūsų linkėjimus, jūsų sveikinimus tiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną. Gegužės 6-ąją, tai negailėkit jų, užbėgiai į svetainę relaxafom.lt, dovanokit palinkėjimus ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Be abejo, švęskime gimtadienius, vardadienius ar kitas šaunias sukaktis. Na, o mano vardas Donatas ir judėkime link pirmojo gimtadienio, kurį bandysime švęsti Tauragėje. Skambinu poniai Stanislavai, nuostabiai kolegijai, kurią sveikina visas Argentavis apsaugos kolektyvas, su Jesenija prieš akį siunčia gražių, gražių linkėjimų.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia turbūt Stanislava.
2: Taip.
1: Dienos karalienė, kurią galim sveikinti ilgiausių metų linkėt, ar ne?
2: Ačiū. Čia relaksas?
1: Taip, relaksa fam.
2: Nu, velnė, Jėzau, kažkas perjungi.
1: Na, sveikinimu gera proga, Stanislava. Norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti. Argentavis apsaugos kolektyvas su Jesenija prieš akį.
2: Taip, taip, taip. Kas daugiau, jeigu ne Jesenija mūsų, aišku.
1: Na, labai, labai ačiū. Sveikina, sako, tegul gyvenimas dovanoja ne kiekybę, o kokybę. Prasmingas dienas, vertingus žmonės ir tikrus jausmus. Labai, labai jūs myli, vertina, brangina, sveikina visas kolektyvas širdingai.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Na va, tai kaip, Tauragės sujudusi, ar ne, pasigirki. Daug sveikinimų, daug linkėjimų šiandien.
2: Šiaip, tų feisbukinių, tai labai, labai daug, bet taip, vidury savaitės, tai gal nelabai.
1: Ar ruošiatės, Stanislava, bus vakarėlis per išeiginės, ko gero?
2: Nu, simboliškai, ko gero.
1: Nu, va,
2: nu, jo labai plačiai neįsipliesiu.
1: Ne jubiliejus.
2: Ne jubiliejus, taip, taip, taip.
1: Nu, kadangi mylinčių žmonių netrūksta, tai Stanislava, nežinau, kas ten žino dar, visko gali būti, ar ne, kaip sakoma.
2: Nu.
1: Svarbiausia, taip, taip. Kad geras nuotaikas girdžiu, jau matyt visko taip gražaus prilinkėta, tai mum belieka jungtis ir ištart valio dar kartą. Ilgiausių metų jums sėkmės, laimės, džiaugsmo, visko paties geriausio. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: Sveikinimų laida.
1: 18 minučių po 18 tęsia mūsų šauniosius sveikinimus. Čia laida Gera proga, turtinga jūsų brangių žmonių šventėmis ir su džiaugsmu jas minime šio trečiadienio vakaro metu. Sveikina artimieji, draugai, kaimynai ir kolegos taip pat gražių eilučių negaili. Taip nutiks dabar, kolektyvas su Loreta sveikina virtuvės šefę Julitą gražaus gimtadienio proga. Julita, sveiki.
2: Labas.
1: Kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Nu, viskas kaip ir gerai.
1: Oho, sveikinimai, linkėjimai, gėlės, dovanos, viskas plaukia čia šiandien, ar ne?
2: Visiškai taip.
1: Nu, smagu, klausykit ir mes norim pasveikinti, prisijungti prie tos gausos čia radijos stotis.
2: Wow.
1: Taip, laida Gera proga. Kolektyvas su Loreta prieš akį siunčia sveikinimų gražių. Linki visko paties geriausio. Te gyvenimo kelias būna kupinas meilės, laimės, sėkmės, laimingų akimirkų ir įsimintinų įspūdžių. Su gimtadieniu sveikina visi.
2: Fainai, ačiū labai.
1: Taip, mum belieka jungtis, ilgiausių metų linkėt. Tai Julita, darbuojate, švenčiat, kaip bėga gimtadienis?
2: Kol kas darbuojasi, bet tuoj
1: lėksim švęst. Aha, nu va, klausykit, smagu, virtuvė šefė, kaip sakoma, sveikinam, tai jau stalai
2: tikrai,
1: gimtadienio
2: taip.
1: Proga būna nukrauti pas jūs, ar ne, jau čia ne problema.
2: Taip.
1: Bet šiandien matyt šito reikalų kiti rūpinsis, ar ne, Julita? Kai...
2: Ir kiti, ir pati dasidėsiu.
1: Ai, nu va, tai klausykit, jums darbas, kaip sakoma, it hobbies, ar ne? Net ir po darbo mėgstat pasigaminti kažką gardaus, o kai dar savo šventė, tai dvigubai emocija ta valdo šventinė. Ir, nu, aš tikiuosi, kad šiandien vakarėlis tai tikrai bus nuostabus, ko ir palinkėsiu. Visko paties geriausio, šaunių kolegių, nuostabių žmonių aplinkui. Ir tie visos jūsų Julitos svajonės tampa realybė. Valio dar kartą.
2: Gerai, ačiū labai.
0: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Investuokite į savo namus, o Moki Veži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Moki Veži.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
5: Relax.
6: Relax.
7: FM.

0: Gero trečiadienio vakaro, bičiuliai, leiskit palinkėti. Labai labai smagu, kad esat su radijos stotimi Relax FM. Daug geros muzikos skamba čia, aidi ir jūsų linkėjimai. Smagu, kad taip gausiai sveikinat šią gegužę šeštąją. Iš tiesų, daug gimtadienių ir dabar bandysiu patekti į jubiliejų. Simonai, jis priklauso kolegos, bendradarbiai Ingrida, Živilė ir Roma siunčia šaunių sveikinimų.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Simona, jūs?
1: Taip.
0: Nu, klausykit, jubiliatė. Šiandien sveikina visi iš eilės, ar ne? Jau koko dėmesio nestinga.
1: Tikrai taip.
0: Nu, ir mes norim pasidžiaugti. Čia radio stotis.
1: Kaip smagu.
0: Taip,
1: ačiū
0: Simona,
1: labai.
0: Gavom žinių, kad smagi diena, kad jūsų šventė, tai norim palinkėti ilgiausių metų. Laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, kad norai visi taptų realybę ir kad gerų žmonių aplink nestiktų. Su gimtadieniu puikiu.
1: Ačiū labai.
0: Va, to, kad šaunuoliai žmonės jūsų patai faktas, Ingrida, Živilė ir Romas pranešė apie jūsų šaunų jubiliejų.
1: Nuostabūs mano darbininkai. Ačiū labai.
0: Sveikina, linki, kad ir toliau lydėtų jūs laimė, meilė, sėkmė, kad visose siekiuose sektusi ir kad visos svajonės išsipildytų. Valio tarė.
1: Ačiū, labai dėkinga.
0: Na va, Simona, šaunus kolegos, ar ne, pas jūs klausykit.
1: Taip,
0: tai
1: labai.
0: Kaip gyvojat? Užvertė jūs su žinutėmis skambučiais šiandien artimieji ir draugai?
1: Taip, šiandien staigmenų diena.
0: Aha, na va, tai ne mes čia pirma staigmena pas jūs, ar ne, jau būta ir kitų smagių staigmenėlių.
1: Taip.
0: Fantastika, klausykit, tai dar ne vakaras, kaip sakoma, laukia koks vakarėlis, bus ar savaitgalį jau čia?
1: Ne, jau savaitgalį, jau buvo savaitgalį atšvestas.
0: Buvo atšvestas, nu va, klausykit, tai
1: su labai gausiu būrių žmonių. 60.
0: O jei, klausykit, nu, tai jau gerų emocijų nestigo, ar ne?
1: Taip,
0: jau
1: taip.
0: Gėlių pilni namai, klausykit.
1: Taip.
0: Dar vis, matyt, atsimenat tas puikias šventiškas akivirkas.
1: Taip.
0: Tai kas ten žino, daug va, matom aplink gerų žmonių pas jūs, tai gal ir kitą savaitgalį, ar ne? Dar, kaip sako, antra dalis laukia.
1: Na, gali būti.
0: O šiandien mes jungiamės prie tų gerų žmonių. Linkėdami jums visko paties geriausio, taip nuostabiai šipsotis, te viskas jūsų gyvenimo kelyje sekasi.
1: Ačiū labai.
0: Ir visos svajonės pildosi. Valio, dar sykį, Simona.
1: Dėkoju labai.
2: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Labas vakaras. Ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių. Jas greičiausiai lėmė techninės ar žmogiškosios aplinkybės, sako premjerė Inga Ruginienė. Pasak jos, Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija įpareigotos per dvi savaites parengti planą, kaip panašių incidentų išvengti ateityje. Apribojus iš Baltarusijos ir Rusijos įvežamo kuro kiekį, per tris dienas į Lietuvą neįleista 20 vilkikų ir du autobusai, skelbia muitinės departamentas. Kelios transporto priemonės Lietuvos įmonių, jos esą tiksliai nežinojo naujos tvarkos. Priminsiu, sekmadienį įsigaliojo draudimas iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau nei 200 litrų degalų. Kauno Žalgiris stoja į žudbutinį Eurolygos mūšį. 20 val. Prasidės atkrintamųjų rungtynės namuose prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-0 pirmauja varžovai. Jei Žalgiriui šiandien pavyktų laimėti, ketvirtosios rungtynės vyktų poryt, taip pat Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 val. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Švieži atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 41 minutė, tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Po tokio audringo Ruslanos kūrinio grįžtam ir grįžtam tam, kad pasidžiaugtumėm dar vienu šaunių jubiliejumi. 60-metį šiandien švenčia Arvidas, jis yra Dalios brolis. Sesutė siunčia tikrai labai šaunių eilučių, kurias ir būtų smagu padovanoti tokio gražaus jubiliejaus progą.
2: Klausom.
1: Arvidai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip laikotės, kaip jubiliejus?
2: Gerai.
1: Sveikinimų, linkėjimų jau apstur, ne?
2: Jo.
1: Ir mes norim pasveikinti, Arvidai, prisijung prie tos gausos. Čia radijos stotis.
2: Na, ačiū labai.
1: Nu, va, Šiauliai skamba, ar ne, nuo sveikinimų palinkėjimų, Arvidai. Nu, va, tai ir mes norim prisijungti. Ilgiausių metų. Laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, visko paties geriausio. Su švente puikia.
2: Ačiū.
1: Tai va, sesutė Dalia pasirūpino linkėjimais, pranešė.
2: Labai malonu.
1: Gražu gimtadienį. Sako, šie metai tai gražiausia branda. Linki, kad gyvenimo knygoje būtų dar daug tušių puslapių patiems gražiausiams atsiminimams įrašyti. Myli, brangina, apkabina, sveikina širdingai.
2: Ačiū.
1: Nu vat, tai artimieji, draugai, kolegos, ar ne, visi matyt jau šiandien pasirūpinę ūžę telefonas nuo dėmesio. Organizuojat kažką ar savaitgalį jau kelsit puotą, Arvidai, kaip čia pas jūs bus?
2: Nu, šiandien bus vakarienė, o savaitgalį kažką gal daugiau.
1: Nu, be abejo, jubiliejus toks, ar ne, reikia paminėti. Tai didelis vakarėlis numatytas su šokiais, pokiais iki paryčių.
2: Jo.
1: Na va, smagu, tai gera žinot, kad nusiteikęs atšvęst, Arvidai, kad gerų žmonių aplink apstu, tai palinkėsim, kad jų ratas ir toliau jų suptų, kad visi norai pildytųsi, o svarbiausia, kaip sakoma, lydėtų tvirta sveikata, mat bus jos, bus ir visko, ar ne? Su gimtadieniu.
2: Ačiū.

0: sveikinimų laida.
1: Devynios minutės, tiek lieko šalyje iki 19 valandos, o mes smagiai tęsėm mūsų sveikinimų laidą Gera proga, daug jūsų linkėjimų dovanodami, daug švenčių lankydami ir tikrai daug sukakčių minėdami šią gegužę šeštąją. Štai Jurgita sveikina mylimą fainuolį vyrą Aurimą su jų 20-osiomis vestuvių metinėmis. Aurimai tarė Jurgita, eikime toliau, kartu tvirtai susikibę už rankų, veskimės kartu pagarbą, meilę, kantrybę dar ilgus, ilgus metus. Myli, bučiuoja, apkabina. Kristina sveikina savo buvusią kolegę Eglę su puikiu gimtadieniu. Metai eina, žavesys lieka, tarė Kristina. Linki, kad jūsų Eglė žavesys tik stiprėtų su kiekviena diena. Meilės, sveikatos, daug nuostabių kelionių su šeima. Petrošių iš Gargždų šeima sveikina Simona su puikiu jubiliejumi. Mylėk tai, kas su tavimi, tai, kas aplink tave, nes visa, kas tave supa, yra tavo, sako Petrošiai. Linki džiaugtis kiekvieną gyvenimo akimirką, ne tom, kurios atrodo nedžiugina. Būkit laiminga, nesvarstydama, ar gyvenimas yra toks, kuriame galima jaustis laimingai. Laura sveikina savo sesę Ingą gyvenančią Rokuose su gražiu jubiliejumi. Linki sveikatos, ištvermės ir kuo didžiausios laimės. Visas kolektyvas iš Mažeikių sveikina direktorių Gytį Tamašauską su 55-uoju jubiliejumi. Šiandien jūsų diena, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas, mažas stebuklas, tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų, tarė kolektyvas, o ypač merginos Ilona, Žana ir Vilma. Milda sveikina draugė Rita gimtadienio metu, linki visko, kas geriausia, daug laimės, meilės ir tvirčiausios sveikatėlės.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, Kūnas nesugrįš.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Geležinkelio apsaugos planas turi būti parengtas per 2 savaites. Susisiekimo ministerija ir Lietuvos geležinkeliams nurodė premjerė Inga Ruginienė. Po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė taip pat sako, kad kol kas nėra požymių, jog tai buvo sabotažas. Šiuo metu incidentų priežastis dar tiria specialistai ir prokuratūra, bet anot susisiekimo ministerijos atstovų pirminiais duomenimis jas lėmė techniniai nesklandumai. Seimo kultūros komitetas skelbia baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados vyks kitame posėdyje. Maždaug 150 gautų siūlymų aptarti buvo surinkta net 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautos ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstumam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti apsvarstymui. Lietuvoje esame pasirengę priimti tiek sąjungininkų karių, kiek pajėgėme, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, mūsų šalis suinteresuota, kad Jungtinių valstijų kariai liktų Europoje. Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybėje prie Suvalkų koridoriaus kartu su Lenkijos kolega Karoliu Navrockiu stebėjo tarptautinių pratybų baigiamąją fazę. Po to, kai vidurnaktį įsigaliojo Ukrainos vienašališkai paskelbtos paliaubos, iš bent kelių regionų pranešama apie Rusijos vykdomus apšaudymus, tarp jų dronų ir bombų atakos Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse. O sumuose rusų dronai pataikė į vaikų darželio pastatą, žuvo apsaugos darbuotoja, vaikų darželyje tuo metu nebuvo. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Esą jei vyks apšaudymai, jie bus tik gynybinio pobūdžio. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltųjų rūmų vadovas aiškina nenorų pakenkti vykstančioms deryboms su Teheranu, kurios, anot jo, dabar yra labai produktyvios. Vis tik Irano uostų blokada lieka galioti. Artėjant Europos dienai, tiek mokiniai, tiek suaugusiai kviečiami registruotis Europos egzaminą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Europos diena bus minima šeštadienį gegužės 9-ąją, o pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą bus galima 3 dienas – penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Egzaminas sudarys 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais. Atsakyti reikia kuo greičiau, maksimalus vienam klausimui skirtas laikas – minutė, taigi visas egzaminas netruks ilgiau nei 10 minučių. Dalyviai varžysis mokinių augusijų ir organizacijų kategorijose. Prizinis fondas atsitiktinė tvarka bus išdalinta 100 dalyvių, teisingai atsakiusių į visus 10 klausimų. Masiškiausiai egzaminą dalyvavusi ir dar viena išrinkta mokykla laimės Luko Pilkausko koncertą. Ruoštis egzaminui galima jau dabar, sprendžiant bandomąjį testą.
0: Šį vakarą Nemuno saloje vyks žūtbūtinės Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynės. Joje 0-2 atsiliekantis Kauno Žalgiris šį kartą namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčia ekipa. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų laukiama lietaus, vietomis smarkaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o piečiau iki 24 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19 valandos. Linkėjimai visiems, kas taip šauniai vakaroja su relaksu šio trečiadienio metu. Mūsų sveikinimų laidos Gera proga antroji valanda startuoja. Toliau sveikinsim, toliau dovanosim jūsų linkėjimus. Primenu, kad mūsų laidoje pasveikinti bet kada galite ir jūs. Tam belieka parašyti svetainėje relaxafm.lt arba brūkštelti mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o mes dabar bandysime pasveikinti šaunę draugę, kolegę Loretą, nuostabaus gimtadienio proga. Loreta darbuojasi ligoninėje, bendrosios praktikos slaugytoje. Na, o sveikina ją, kaip suprantu, draugių būrys su Vaida prieš akį, pasivadinusios jos nemedicininis personalas. Smagu. Loreta, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip jūs laikotės, kaip šventinė diena?
2: Ačiū, neblogai.
1: Turtinga sveikinimais, linkėjimais, gera nuotaika, šypsena iki ausų matyti jau šiandien, ar ne, Loreta?
2: Ačiū.
1: Vat ir mes norim sveikinimų padovanot šiek tiek. Čia radijos stotis. Relax FM. Laida Gera proga, gavom žinių, kad su jūsų puikus gimtadienis, tai Loreta, visko paties geriausio norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, žinoma, tvirčiausios, sveikatėlės, pildyti visom savo svajonėms. Valio, valio, valio.
2: Ačiū labai.
1: Tai žinokit, rūpinasi jumis nemedicininis personalas su Vaida prieš akį. Va, kas pranešė apie jūsų šventę. Linki, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų. Tegul Loreta gyvenimas būna užpildytas begaline laime, stipria sveikata, nuoširdžia meilė, didžiulė sėkmė ir besipildančiomis svajonėmis. Su gimtadieniu tarė nemedicininis personalas.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai gausus čia personalas, pas jūs klausykit, Loreta.
2: Yra šiek tiek.
1: Na va, smagu. Tai minėsit, švesit savo dieną šį vakarą ar link
2: būtinai.
1: Savaitgalio. Būtinai. Na va, smagu. Tai plūsta, ar ne, žinutės, skambučiai, gyvi linkėjimai, visko turtinga, kaip sakoma.
2: Taip, ačiū.
1: Na va, ir mes linkim, kad tų gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje nestiktų, ratas tik tai daugėtų, didėtų, o šiaip gyvenime, aišku, pildytųsi viskas apie ką čia parašė jūsų šaunus nemedicininis personalas, kad ir teigiamų emocijų netrūktų kiekvienam žingsnyje ir laimės, sėkmės, bei aišku, tvirčiausios sveikatos, leiskit palinkėti jums. Balio dar kartą.
2: Ačiū dar kartą, labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Labai smagiai sveikinam, visą gausybę šaunių jūsų linkėjimų dovanojame šią gegužę šeštąją. Ir toliau džiuginsim jūsų artimuosius, 18 minučių po 19. Bandau jau prisiskambinti gimtuvininkį vardu Judita. Ji yra Jurgito sesė, šiandien švenčianti puikų gimtadienį. Na, o sesutė bučiuoja, stipriai apkabina ir gražių linkėjimų nepagailėjusi savo puikioje žinutėje. Smagu.
1: Alo.
0: Judita, sveiki.
1: Taip.
0: Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Gerai.
0: Nu, smagu girdėti, mes norim prie šitų gerų akimirkų prisijungti ilgiausių metų ištarti, Judita, čia radio stotis. Laida gera proga pas jūsų svečius, būkit pasveikinta, valio, valio, valio, šaukim širdingai, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, tvirčiausios sveikatėlės jums širdingai linkim, su gimtadieniu puikiu.
1: Labai ačiū.
0: Nu, vat gavom žinių apie gimtadienį. Sesutė Jurgita pasistengė pranešti mums. Nori palinkėti gražių gyvenimiškų akimirkų, dar nepatirtų pirmų kartų, sveikatos, laimės, meilės, bučiuoja stipriai apkabina.
1: Labai, labai ačiū.
0: Na va, Judita, tai kaip jūs sakėt, netrūksta gerų žodžių šiandien, ar ne jau?
1: Oi, labai, labai smagu.
0: Trūkdo visi maloniai. Žinutės, skambučiai, gėlės, dovanos, viskas jūs pasiekė. Dova, puiku. Tai gal į vakarėlį kokį įsisukom čia jau? Švenčiat maloniai?
1: Oi, ne, dar ne.
0: Dar darbuojatės įtariu, ar ne? Viskas savaitės pabaigoje ten bus.
1: Taip.
0: Nu va, tai susibėgsit su artimaisiais, su draugais,
1: jo,
0: bus minimas gimtadienis būtinai. Nu, klausykit, tai palinkėsim gražios šventės, gerų nuotaikų, visko paties geriausio, šipsokitės nuostabiai, džiuginkit visus iš eilės. Te nieko gyvenime nestinga, Judita, valio dar kartą.
1: Ačiū, ačiū labai.

0: Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
1: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platinti.

0: sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 31 minutė, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Sveikinam ir toliau relakso geroje progoje, tikrai daug puikių švenčių ir skubu jas paminėti drauge. Štai žmona Indrė su vaikai sveikina mylimą vyrą tėtį Viktorą jubilėjaus progą. Linki, kad kiekviena diena dovanotų nuostabių akimirkų ir įsimintinų pasiekimų. Draugai Regina ir Elijus sveikina Romualdą 70-mečio progą. Neskaičiai nulėmė metus, tarė jie, o mūsų keliai, darbai ir mintis to, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti. Tad linki visat išlikti tokiu, kokį myli ir pažįsta, visat su šypsena gera jaukia ir sielas klidina jaunystės. Anūkai, dukra, sūnus ir žmona Vilma sveikina Raimondą 60-mečio progą. Didžiuojasi jumis, linki tvirčiausios sveikatos ir puikios žvejybos. Rugilė sveikina vyrą Kazį Tamašauską iš Darbėnų su 9-osiomis vestuvių metinėmis. Nori pasakyti, kad esat pats geriausias, Kazį mylimiausias ir brangiausias.

0: brangiausias vyras pasaulyje. Brolis Vytautas, dukterėčia Auksė, sūnėnas Ainius ir brolienė Jurgita sveikina Augustę gražaus jubiliejaus proga. Linki visite, jūsų gyvenimo kelias būna pilnas spalvų, nuotykių ir begalinės laimės. Niekada nepamirškit, kokia ypatinga esat ir kiek daug džiaugsmo atnešat visiems aplinkui. Sesuo Julija sveikina vyresnį brolį Rolandą su 39-oju gimtadieniu. Linki sėkmės, laimės, džiaugsmo ir tvirčiausios sveikatėlės. Lina sveikina savo kolegę Dianą su puikiu gimtadieniu. Tegul gyvenimo kelias rodo sėkmę, džiaugsmą ir svajonių išsipildymos. Linki daug, daug pirmų kartų. Ir dar pabandykim prisiskambinti šiandien savo puikų gimtadienį švenčiančiai Eglei. Vyras Vidmantas pranešė apie šitą šventę, bet to šiandien jiedu dar švenčia ir 10-asias vestuvių metinės. Tiesa, vyras šiuo metu darbuojasi Norvegijoje, tai norėjo perduoti, kad be galo žmona myli, sveikina su gimtadieniu. Vat kaip čia gaunasi, bandysim visas šias puikias eilutės ir padovanoti.
1: Klausau.
0: Eglė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Puikiai.
0: Oi, smagu girdėti. Norim ir mes pasidžiaugti tuo gražiu gimtadieniu. Ir dar viena šventė, viską žinom, klausykite Eglę, tai ilgiausių metų linkim.
1: Ačiū labai.
0: Radijos stotis Relax FM, laida Gera proga, skubėjo jūsų gimtadienį šaunu ir 10-asias vestuvių metinės, ar ne?
1: Taip, tikrai taip.
0: Na, vat, vyras Vidmantas mums pranešė viską, sveikina jūs širdingai ir norėjo, kad perduotumėm, jog be galo jūs myli. Su gimtadieniu sveikina.
1: Labai ačiū, labai.
0: Tai vat, nusprendėt, sakot, prieš 10 metų susituok per gimtadienį, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Nu, jau sunkoka būtų šitą datą užmiršti, ar ne? Ir jum, ir vyrui, nu va, kaip smagiai čia sugalvojat. Kaip gimtadienis, Eglė, kaip jūs, kaip gyvoja? Daug sveikinimų, daug linkėjimų.
1: Daug visko, visokių įspūdžių, nu, žodžiu.
0: Malonių staigmenų, ar ne, šiandieną. Super, super. Tai vat, palinkėsim gražaus gimtadienio, puikios šventės, vyro linkėjimus perdavėm, tai norim dar kartelį jūs pasveikinti, palinkėti Eglę, kad gerų nuotaikų nestiktų, kad kiekviena diena būtų kupina laimės, meilės, sėkmės ir kad visi, visi jūsų tikslai taptų įgyvendinti. Akimirksiu.
1: Nuo šitų, ačiū.
0: Su gimtadieniu, puikiu.
1: Ačiū, jūsų.

0: Reklama.
1: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.
3: Relax FM.

0: Keliauju link pabaigos, pamažu mūsų šio trečiadienio vakaro sveikinimų laida Gera proga. Ir dar pabandysim aplankyti vieną jubiliejų. Joje skambinu jubiliatį rytai, mylimai Juliaus sesutei. Kartu sveikina ir Fortuna bei Liutauras, siunčia gražių palinkėjimų.
1: Kuso.
0: Pane Rita, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip jūs laikotės, kaip gyvoja jubiliatė?
1: Oi, ačiū, labai gerai, o kas čia sveikina.
0: Tai raujomės, sveikinsim, žinokit, mat gavom pranešimą, kad jūsų šauni šventė. Prisistatė į Puota radio stotis. Ryta laida gera proga, norim palinkėti visko paties geriausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės, ilgų ilgiausių metų, malonių siurprizų gyvenime, kuo dažniau ir aišku šios nuostabios šypsenos, kad ne tik per gimtadienį jūs puoštų, bet ir kasdien džiugintumėt ją aplinkinius. Tai valio!
1: Labai,
0: ačiū, labai malonu. Žinokit, Julius, Fortuna ir Liutauras mum pranešė, kad pas jūs šaunus gimtadienis, mylimas esutė sveikina, sako ir gerai, kad eini, kad veržiesi, svajoji, kad šipsaisi linksmai arba tyliai verki, ir gerai, kad savo širdimi išmatuoji, laimė, džiaugsma, kančias ir viltis. Juk žinai, nebegrįš atgalios, kas praeina, negali nei sustot, nei palaukt, gal gerai, jog atrodo, kad metai praeina, o gyvenimas lieka dar vis ateityje su jubiliejų. Jums linki laimės, didelės sėkmės gyvenime, mylimai sesutei.
1: Perduosim, padėkosiu ir asmeniškai.
0: Na va, Rita, tai kaip jūs jau plūsta, sveikinimai, linkėjimai šiandien tokių eilių, manau, jau tikrai nestinga, ar ne, šioje šventėje?
1: Niekada nebūna per daug.
0: Visada
1: yra... Visada yra malonu kiekvieno gauti ir kiekvieno skaityti. Aha. Niekada nėra per daug.
0: Na va, tai dar ne vakaras, klausykit, dar tikrai bus ir ne viena dešimtis. Tai kas planuose, jeigu jau sveikinimų niekada nebūna per daug, tai įtariu, kad ir vakarėlių taip po gerderytą ir šį vakar batyti ir savaitgalį bus čia jau paminėjimai šitie smagus.
1: Na, gal ramiai, žinokit. Mm. Tiesiog, kad prisimint, kad buvo jubiliejus. Mm. Nebus taip, kad neprisimint.
0: Tai be abejo, viską išsaugokit, viską pasilikit maloniems prisiminimams. Ten nestinga gerų, puikių emocijų ir šį vakar, ir savaitgalį, kuomet švesit, rytą ir nuo mūsų valio. Būkit pasveikinta.
1: Labai malonu, labai dar kartą dėkoju, labai ačiū jums.

Bičiuliai, leiskit priminti, kad laidos gera proga įrašą jūs visada galėsite atrasti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Taip pat visus mūsų laidų įrašus lengvai pasieksite ir per mobiliąją programėlę radijas.lt. Aš, Donatas, su jumis jau atsisveikinu. Dėkui, bičiuliai, už jūsų dėmesį. Gausias žinutės, tikrai daug švenčių aplankėme ir šio trečiadienio vakaro metu. Netrukus čia startuos laida, kad ir kur bebūtum. Su jumis sveikinsis kolega Rolandas, tad sėkmės jam, gražaus likusio vakaro visiems, o mes susigirdėsim jau rytoj. Iki.

0: Eteryje dienos įvykio apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių. Jas greičiausiai lėmė techninės ar žmogiškosios aplinkybės, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Kartu pranešta, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija įpareigotos per dvi savaitės parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius ateityje. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis litras dyzelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,03 eurus, o benzino 1,84 €. Tai atitinkamai 3 ir 1 centu mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,16 €. Infliacija Lietuvoje rudenį gali perkopti 7%, prognozuoja Seb banko ekonomistas Tadas Poviliauskas. Oficiali banko prognozė padidinta iki 5,7%, kai prieš ketvirtį prognozuotas šiek tiek didesnis nei 3% augimas. Pasak eksperto, kuo ilgiau Hormūzo sąsiauris bus uždarytas, tuo infliacija bus didesnė. Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, to dar nepadarė 180 tūkstančių šią prievolę turinčių žmonių. Iš jų 60 tūkstančių dirbantieji savarankiškai. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai, skelbia mokesčių inspekcija. Kartu jį primena, kad finansinių sunkumų patiriantys žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Kruiziniame laive kelias mirtinas hantaviruso protrūkis neprimena COVID-o pandemijos pradžios, sako Pasaulio sveikatos organizacija. Kaip skelbta, virusas jau nusinešė 3 žmonių gyvybės, dar bent 4 žmonės įtariami užsikrėtė. Jie evakuojami iš laivo, pastarajame lankosi epidemiologai, jie dezinfekuoja patalpas. Atskiros šalys vis dar nesuteikė leidimo laivui prisišvartuoti. Kauno Žalgiris stoja į žūtbūtinį Eurolygos atkrintamųjų mūšį. Kaip tik šiuo metu Nemuno saloje prasideda trečiosios serijos rungtynės prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja varžovai. Prieš mačą kauniečių strategas Tomas Masiulis sakė, kad komanda sieks parodyti kitokį veidą nei praėjusią nesėkmingą savaitę Stambule. Savo ruoštų varžovų strategas Jasikevičius sakė laukianti Žalgirio siurprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahčė kol kas dar nieko nelaimėjo. Į Žalgirio Eurolygos namų rungtynes jau 40 kartą iš eilės parduoti visi bilietai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

grupė Savage Garden mūsų eteryje padeda įsivažiuoti į šio trečiadienio vakaro laidos, kad ir kur bebūtum darbus. Labas jums, tariu aš Rolandas. Na ir išties įdomus faktas apie štai šį duetą Savage Garden. Dar prieš pasirašydami savo pirmuosius profesionalius kontraktus su įrašų studijomis, jie dirbo ties demo įrašais ir juos įrašinėdavo namuose. Na, norėdami be abejo, jog įrašai skambėtų profesionaliau, jie namų sienas apstatydavo įvairiausiais čiužiniais, kurie absorbuodavo garsą, sugerdavo visus perteklinius garsus, na ir taip dainos skambėdavo tarsi būtų įrašytos profesionalioje įrašų studijoje. Nu, mes skrendam toliau čia su puikiomis dainomis, grįžtame prie lietuviškos muzikos, na ir būtent 6-9 danguje merginos dabar pakvies šiek tiek paskraidyti. Jų legendinis hitas Krisim skamba toliau.

Latino ritmai kartu su Daddy Yankee radio stoties Relax FM eteryje. Turime ir radio stotį, kuri latino muziką groja. Turime ir radio stotį, kuri groja vien tik senesnes lietuviškas dainas. Tiek vieną, tiek kitą atrasti ir klausyti galite mūsų programėlėje radijas.lt. Būtent taip vadinasi ta mano įvardinta radio stotis internete, grojanti senesnes lietuviškas dainas ištisą parą. Na ir būtent iš šios grojarašio dabar pasiskolinkime vieną iš kūrinių, nusikelkime į pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį kartu su Algimantu Minalga, dar žinomu kaip Soliaris. Jo daina Myliu, noriu, galiu, toliau skamba sentimentuose.

0: Grupė Patrulė ir kūrinys Iki dangaus, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. Įpusėjus pirmąjį vakaro laidos valandai, tradiciškai naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Ir čia vėl kolega Remigijus yra pasiruošęs papasakoti, kasgi įdomaus tame pasaulyje šiuo metu dedasi. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Saulėtą sekmadienio vakarą Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčia tapo ne tik koncertinė erdvė, bet ir ypatingų emocijų lauku. Čia įvyko išskirtinis dainininkės Atlantos koncertas, palikęs stiprų įspūdį susirinkusiems. Po koncerto, kurio visi bilietai buvo parduoti, Atlanta atvirai dalijosi jausmais. Sugrįžti į sceną nėra taip paprasta.

ypač kai to visiškai neplanavai. Bet kartais tai nutinka labai natūraliai. Dainos pačios sugrįžo į naujos kartos grojaraščius ir atrodo tiesiog atsivedė mane iš paskos. Prieš koncertą buvo daug atsakomybės, didžiulis jaudulys ir tikrai labai daug darbo. Viduje visko susikaupė tiek, kad sunku net sudėlioti. O dabar, kai emocijos šiek tiek nuslūgo, jaučiu didžiulį dėkingumą ir ramybę. Visas tas žmonių palaikymas, jis tikrai nepaprastas, labai stiprus ir būtent jis viską sustato į vietas bei suteikia dar daugiau prasmės tam, ką aš darau, sakė Atlanta. Atšilus orams Ieva Narkutė pristato šviesią dainą Po tavęs ir kviečia susitikti prie jūros. Vasarą jį surengs po išskirtinį pasirodymą Palangoje ir Nidoje. Daina Po tavęs lydi lengvas ir optimistinis vaizdo klipas. Jo nuotaika nedviprasmiškai skelbia, vasara jau čia pat. Po tavęs yra daina apie labai gerą ir galingą meilę, tokią, kuri padaro iš tavęs žmogų, pakeičia net nesusivokus, kas vyksta. Man asmeniškai tikra meilė visada yra ta, dėl kurios nebaisu, sako Ieva Narkutė. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Justė Starinskaitė iš grupės Saulės kliošas kartu su Vaidu Baumila įrašyta nuostabi daina Milijonai gražino į 2019-osius. Nu, mes grįžtame ir į tuos 2026-osius kiekvienais metais. Sakyčiau, radio stoties ir Relax FM grojaraštį papildo naujų puikių lietuviškų kūrinių. Nu, tas pačias pačiausias dainas, pretenduojančias tapti hitais, mes be abejo patalpiname Relax FM Top 15. Na, ir jūs balsuodami nusprendžiate, kurios gidai yra verčiausios būti aukščiausiose pozicijose. Balsuokite jau dabar, jeigu šią savaitę to dar nedarėte. relaxfm.lt skiltyje top 15 turite 5 nykščio paspaudimus. Nuo visus 5 balsus galite atiduoti vienam vieninteliam kūriniui arba išdalinti kelioms skirtingoms dainoms. Kaip jums sekėsi balsuoti, atskleisiu jau šeštadienį nuo 12 valandos. Top 15 lentelėje nauja Dovilės Keršytės daina Saugo mane, ją ir kviečiu toliau išgirsti eteryje.
1: Top 15 hitas.

0: Šeštoji, džiugu žinoti, jog pavasaris jau vėlyvojoje savo stadijoje ir iki vasaros lieka nebe tiek daug laiko. Visgi su tais orais kažkaip tai neaišku, tai šiltesni orai, tai vėl orų permainos ir lietus atkeliaujantis. Dar ir šalnos galimos artimiausių metų teigia sinoptikai. Jeigu tiksliau penktadienio naktį dirvos paviršiuje, kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, net nebejoju, jog labiausiai kabutėse džiaugiasi ūkininkaujantys. Bičiuliai, siunčiu jums šilumą muzikiniu formatu. Naują programos valandą vėl praturtinsime puikia lietuvišką muziką. Kitos valandos pradžioje būtinai nuskambės štai ši Jessica Shy daina. Antrąją programos, kad ir kur be būtum valandą, draugiškai su Jessica Shy brauksime ašarą. Ši jos daina nuskambės mūsų bangomis greitų metų. Kviečiu ir toliau likti su radio statimi Relax FM lietuviškos muzikos namais. Nuo lygiai 9, plačiau apie artimiausios paros orus pasakos mūsų naujienų tarnyba.
1: Relax FM.

0: Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21. Šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 21 valanda ir 6 minutės. Džiugu, jog ir toliau vakarą leidžiate su radio stotimi Relax FM. Visgi čia daugiausiai skamba lietuviškos dainos. Prie tų lietuviškų kūrinių netrukus sugrįšime pasigarsindami Džesiko šiai ašarą. Kol kas žvilgsnis į rytojų, o rytojų gegužės 7-oji. O kalendoriuose gegužės 7-oji yra spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Rytoj saulė kils 5:30 ryte, leisis 2 minutės po 9 vakare, dienos ilgumas 15:32. Be abejo, linkėjimų ir sveikinimų tikėsis varduvininkai, rytoj jie yra štai šie: Domicelė, Domicijonas, Butautas, Rimutė, Danutė ir Stanislovas. Na, linkėjimus, tiesa, gimtadienio proga mes kviečiame perduoti ryto programoje geriausią dieną. Na, kolegos Arnas ir Giedrius originaliais sveikinimais rūpinasi rubrikoje Giedrius ir Arno skambutis. Jie registruotis nemokamai galite mūsų svetainėje. Tiesa, daug laiškų sulaukia mano kolegos, bet jeigu norite išsiskirti iš rašančiųjų gausos, nepamirškite ir tą laišką papildyti originalią rašliavą. Na, pavyzdžiui, pristatyti savo draugą, kurį sveikinate, plačiau apie jį parašyti, papasakoti, kas svarbaus vyksta jo gyvenime, ką jis mėgsta, ko nemėgsta ir taip toliau. Rubrika Arno ir Giedrių skambutis ryto programoje geriausia diena, kiekvieną darbo dieną nuo 7:30. Arno ir Giedrių
1: skambutis. Labą rytą, aš čia su Viktorija kalbu.
2: Labas rytas, jo.
1: Čia, žinokit, vairuotojas atvežiau, aš čia, suprantat, lentynas visas, kur šiandien, sakai, į parduotuvę priimsit.
2: Aha.
1: Nu, tai o dabar nieko nėra.
2: O kokia jūs parduotuvė esat?
1: Nu, taigi pas jūs, kur atsidarot.
2: O kokia?
1: Jūsų parduotuvė, nu. O ja, o tai ko uždarytos durys, netidarytos, balionų nėra ir saliutai nešaudo. Tai
3: balevoja jos užsidariusios parduotuvė, kokį nori.
1: Pačią rytą tu galvojai.
3: Tai aišku. Kad niekas neužtiktų tik tai, ne?
2: Ar tai faktas.
3: Tai žinokit, faktas, ne faktas, mes jūs ką tik demaskavom. Klausykit. Ir išsiaiškinom, kad darbo vietoj balevojat.
1: Viktorija reiškia pergalę. Tai su pergalė jūs, su gyvenimo pergalė, su jūsų naujais metais.
3: Kokia pergalė, gimtadienis, einam švęs. Darykit parduotuvę, mes irgi norim. Taip, labas rytas, Viktorija su gimtadienis, sveikina Giedrius ir Arnas, radio stotis Relax FM. Jau darbuose esat, taip?
2: Taip.
3: Tai suprantam, kad labai intensyvus laikas, sakė, ruošiama atidarymui dar tai parduotuvė, taip?
2: Taip.
3: Tai darbo daug.
1: O kokiam čia mieste?
2: Klaipėdos rajone, soduose.
3: Basoduose, tai klausykit. O netoli gal gyvenate darbo?
2: Taip.
3: Tai labai gerai, tai klausykit, truputėlį padirbkit, įvarykit šves. O mes norim jums perduoti linkėjimus ir sveikinimus, gal įtarėt nuo ko? Net nebėjau. Nuo ko?
2: Turbūt nuo vyro.
3: Nu ne?
1: Nuo moters.
3: Nuo moters, kuri nuo turbūt, moters, tai... turbūt tas dėžės dabar pati irgi tampa su jumis.
2: Ai, variantas violeta.
3: Nu, variantas teisingas. Taip. Taip, tai sveikinimai jums nuo jūsų kolegės Violetos.
2: Ačiū.
1: Jinai apdairiai galvoja, paskambinsim, tai vis tiek nors truputėlį nuo darbų atitrauksim, priversim truputėlį atsipalaiduoti, tai žinokit, atsipalaiduokit šiandien iš tikrųjų ir gerai pašveskit.
3: Taip, o Viktorija, jūs dviese gal tik tai ir tampo ten tas dėžės, dėliuojatas prekes?
2: Panašiai.
3: Nu tai jas, dėkit viską į šoną, sėskit abi dvi ir paminėkit gražų gimtadienį kartu. Spėsit tą parduotuvę atidaryti vieną dieną anksčiau ir vėliau. Gražios dienos su gimtadienį.
2: Iki. Ačiū, iki. Arno ir Giedriaus skambutis.
4: Relax FM.

Muzika kuria prisiminimus, senas akimirkas prisiminkite su internetinė radijos stotimi Relax FM Sentimentai. Nusikelkite į tuos laikus, kuomet lankėtės jaunystės diskotekose, sutikote savo pirmąją meilę, galbūt patyrėte pirmąjį bučinį ir kitus pirmuosius kartus. Buvo gera, apie tai dainuoja Regidijus Sipavičius, jo daina taip pat yra mūsų internetinės radijos stoties Relax FM Sentimentai grojaraštyje. Išgirskite ir jūs įsijungę internetinę radijos stotį jau dabar adresu senti.lt. Na ir žinoma, mūsų programėlėje radijas.lt.

Kovinėms smėlis asocijuojasi su artėjančia vasara ir braidžiojimu po karštą smėlį pajūryje, nes smėlis gali simbolizuoti ir bėgantį laiką. Nebejoju, jog Giedrius Leškevičius būtent pastarąjį apdainuoja savo naujausioje dainoje. Apie ką iš tikro šis kūrinys, rytoj Giedrius galės ir pats papasakoti, mat lietuviška premjera laukia ryto programoje geriausia diena be 10:08.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, Kūnas nesugrįš.

Dėmesį atkreipė duetas Popkultūra ir Donalda Meiželytė dainoje Saulė nusileido. Na, aš noriu palinkėti jums puikaus likusio vakaro, darbingo ir nuotaikingo ketvirtadienio. Na, o mes rytoj būtinai vėl bendrausime radijos stoties Relax FM lietuviškos muzikos bangomis ir tai darysime programoje, kad ir kur bebūtum, kaip įprasta, nuo 8 iki 10 vakare. Aš Rolandas, tariu jums labanakt, artimiausia laida pusės 7. Jau rytoj ryte jūs žadins kolegos Giedrius ir A.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sent

0: Kalbam apie kiną.
1: Per šventės visuomet norisi kažko lengvo ir gražaus. Tai puikiai supranta ir kompanijos Netflix vadovai, kurie būtent prieš šventės išleidžia naują labai populiaraus serialo Emily Paryžiuje sezoną. Ir Lietuvoje jis turi daugybę gerbėjų, kuriems naujas sezonas yra puiki šventinė dovana. Priminsime, kad pagrindinė šio serialo veikėja yra žavi amerikietė, kuri dirba mados industrijoje. Darbo reikalais ji atvyko į Paryžių ir meilės mieste kaip reikiant užstrigo. Naujajame sezone Emily nusikirpo savo vešlius plaukus ir pakeitė šukuoseną. Tokio žanro serialuose tai kritiškai svarbu. Darbo ir širdies reikalai ją nuvedė į Italiją ir mes turime puikią galimybę pakeliauti po šią šalį, paganyti akis į itališkos virtuvės šedevrus ir šį kartą susipažinti su itališka mada. Taip jau yra, kad Emily gyvenime ramybės nebūna. Čia visuomet banguoja, nutinka ir mažų žemės drebėjimų. Bet Emily iš visų situacijų dažniausiai kažkaip išsisuka. Linksmos jums naujo sezono peržiūros.

0: hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt.
1: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta.

Karolina Paukštaitytė liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Kalbam apie kiną.
1: Norvegų filmas Sentimentali vertė yra vienas sėkmingiausių pastarųjų metų europietiškų filmų, kurio kolekcijoje yra gausybė prestižinių apdovanojimų ir nesuskaičiuojama galybė įvairių nominacijų. Tai šeimyninė drama apie garsų kino režisierių, kuris nevengia taurelės ir moterų draugijos. Jo žmona gana ilgai kentė jo nuotykius, bet viskam yra ribos ir šeima iširo. Tuo pačiu beveik nutrūko ryšys su dviem dukromis, kurios tėvui negalėjo atleisti jo išdavysčių. Gyvenimui ir karjerai artėjant link saulėlydžio, maestro nusprendė pabandyti viską ištaisyti ir pastatyti labai asmenišką filmą, kuriame papasakotų savo šeimos istoriją, kurioje netrūko ir labai skaudžių dramų. Pagrindinį vaidmenį šiame filme turėtų suvaidinti jo dukra, kuri yra sėkminga aktorė, tačiau